0: FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ja

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: näib nii
1: hüvasti maa
0: nägemiseni kosmos.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kaale. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare, pärast keskööd muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis 24 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Lumi su põsile, lumi mu põsile, tõsine süda ja kriit valge kuu, tulede kustudes, kunagi tulime.

0: värinev linn. Vaata, kõik magavad täna. Hinges on hõre ja vaikuses hirm. Hinges on hõre ja vaikuses hirm.
1: Ring FM.
2: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
3: turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ma olen naine.
2: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike pausi ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal. Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun, sind imetledes.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare, pärast keskööd muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis 24 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

kui läheb. Sina jääd, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jääd, las veel kõlab su hell selge hääl. Sina jääd.

0: las ma räägin sul, kuidas mul läheb.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis kuni 24 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

0: on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Aeg lendab valguskiirusega ja ma proovin talle järele jõuda. Üritan mitte karistada ennast selle eest, et mõnikord ei vasta oma ootustele. Ja see on okei. Selle albumiga ma tahaks jäädvustada ennast selles samas hetkes, kus muusika ei võrdu žanr. Muusika on üks suur lõputu universum, mida ma õppin tundma siiamaani. Ma ei tea, mis elu edasi toob, aga ma usun sinusse ja endasse ka. Aitäh sulle, kes seda albumit lõpuni kuulas, sest see tähendab minu jaoks maailma. Et elu oleks värviline ja et selles oleks rohkem virvalisi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame ja särame, kell on 7.04, 25. juuni, ilusad hommikud, kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Täna teid aratavad Kairi ja Kadri, tere hommikust.
2: Rõõmsad hommikud, head kuulajad ja ilusad hommikud sulle, Kairi.
1: Oi, ilusad hommikud, oleks võinud alata paremini.
2: No
1: aga
2: nii!
1: Ei ainus asi see, et harjud ära, et nii mõnus, mingi vabad päevad, vaba graafik. Muidugi läksin nii hilja magama, hommikul äratuskellale andsin korralikult valu, et ta sai ikkagi mitu korda mind äratada. Ma ikka lükkasin veel korra oma peast, tein juba kalkulatsioon, et...
2: Kuna on see viimane sekund, kui pead üles tulema?
1: Kas ma saan veel lükata? Et vahepeal võtab ja veidi harjumist, kui režiim läheb sassi, aga väga vahva, neila päev.
2: Kas ikkagi eelmised õhtud sa olid siis ka kaua üleval? Ehk neid unetunde jäi vähemaks kui tavaliselt?
1: Ma ütleks, et pigem oli see, et lihtsalt teisel ajal sai magatud, et see režiim lihtsalt läks nagu sassi on ju ja siis eile õhtu ma avastasin, et täna peab vaata varem magama minema, et homme peab ikkagi õigel ajal ärkama ja sain ma ikka varem magama, ei saanud.
2: Eriti kui nii valge tööd on ka, siis ei taha üldse magama minna.
1: Ma ei suuda häälestada. Seda ma vaatan sarja või teed midagi õhtul ja siis on aknast saatud välja valge ja vaata kella mingi 10.30. Mis asja? Ei tunne seda moodi ja nii raske on häälestada, aga jah, siin me oleme. 7.05.
2: Eile mul oli täiesti selline tunne, et täna siis on esmaspäev. Ja täna hommikul ma sõitsin, oli mul ka esmaspäeva tunne.
1: Väga, ma mõtlesin ka kusjuures ühe korra sellele täna hommikule, et selline esmaspäeva tunne on. Aga tegelikult ainult kaks päeva tööd, siis jälle nädala vahetus. Tegelikult pole
2: sellises rütmis oleks nagu tore elada.
1: Ma räägin see väike paus keset nädalat, see toimib, et see on päris hea.
2: Tegelikult piisaks ka ühest vabast päevast, niimoodi, et kolmapäev näiteks on vaba.
1: Mulle väga meeldib see, kui kolmapäeva see esimene ots on vaba. Ja valdavalt kuidagi kolmapäev juhtub olema mul selline vabam, et siis on see keset nädalat, siis on nagu, et kaks päeva tööd, kolmapäev on nagu vabam ja siis ainult kaks päeva ja siis näed jälle nädala vahetus.
2: Aga samas ma ei teagi, mis on, kas kumba parinti oleks nagu parem kasutada.
1: Nii.
2: Et kas see, et sul on nädala keskel see üks vabapäev või et sul on siis reede vaba, et sul on nagu kolm järjestikus vabapäeva?
1: Aga tegelikult see, kui on reed on vaba, see on ikkagi väga hea olnud, et kolm järjest on isegi võibolla motiveerivamad. Ja,
2: mulle tundub ka ja siis sa saad teha igasuguseid plaane ka nagu rohkem, et kui tahad ära sõita, siis sul on rohkem päevi, kus ära olla.
1: Et pooldan seda, et nelja tööpäevane nädal ja kolm vaba päeva võiks olla.
2: Samas sa saad ju ise organiseerida selle. Saan. Mina olen küll teinud endale niimoodi selle graafiku, vähemalt üritanud teha seda graafikut nii, et mul on reeded vabad.
1: Ma olen just saanud seda kolmapäevaga teha, nii et hetkel on siis see süsteem nagu. Nii et, ja. Aga jaanid olid seljad, aga mida head siis jaanid tõid?
2: Väga head seltskonda, palju head toitu ja ühes imekaunis kodus olin ma. Nagu ma ütlesin, et lähen külla sõpradele, see plaan toimis. Ma ei käinud sellel aastal ja ma ei tea, kas seda on varem juhtunud. Mitte ühelgi avalikul jaanitulel. Kuigi ma lugesin ette, et neid oli tohutus koguses ja ka ümber minu selle...
1: Sa tavaliselt oled sattunud sinna ikkagi kuhugi.
2: Ma olen ikkagi läbi käinud kuskilt. Ja selle aastal ma tundsin kohe, et ei ole seda tunnet, et tahan minna.
1: Kui on endal hea seltskond toit ja muu kohe tagahoovis olemas, siis kuhu ikka minna on ju?
2: Ei, tagahoovis ei olnud, ma ikkagi pidin sõitma selleks nagu kaugemale kodust ära, aga jah, selgorle, kuigi ma nägin, et nagu tohutult palju rahvast oli ikkagi igal pool ja neid jaanitulesid, sellised avalike jaanitulesid olid nii palju, isegi lihtsalt ringi sõites märkasin.
1: Mul läks niimoodi, et 22. olime siis sõpradega selline väike istung, sai tuld ka juba, see oli mu esimene tuli. Ja siis 23. Läks kuidagi sündmuste rohkemalt kui algselt plaanitud, sest oli ju Avinurme tünnilaat, sain siis sinna mindud. Ma hakkasin mõtlema, et minu mõelest esimene kord, kus ma seda näen, kus ma seal osalen, tohutult suur, väga palju rahvast, neil oli, ma tean, see nagu see loos ka, peaauhindadega suured mingi kümblustunnid asjad ja siis ma vaatasin, et sealt loosist näiteks võttis osa 1900 pluss inimest ja ma kujutan ette, seal laadal oli siis kindlasti noh, topelt rohkem veel rahvast ja ma ei tea peal, eks ole, ilmaga väga vedanud, Tanel Padar esines kell 3 ja ma vaatasin enamus sellest kontsertist ka ära, ma hakkasin mõtlema, et ei mäleta viimast sündmust, millal ma olen kuidagi sattunud, kus siis Tanel Padar on nagu laivis olnud, et see oli selline tore meenutus nagu aegadesse ja ma pean tõdema, et ma ei oodanud üldse, et see laivis kuidagi nii ägedalt kõlab, et see bänd, ikka see muusika ja tehnika ja tema hääl ka, et see laiv oli hästi äge. Ja siis ma mõtlesin, et selle sündmusega piirdub nagu mu päevaga.
2: Avinurme tünniladele.
1: Jah, et otseselt mul ei olnud plaani kohe nagu kuhugi veel minna, aga siis õhtu läks niimoodi, et mina siis koos oma vanematega me sattusime siis Luun ja Jaani
2: sattusite.
1: Tulele.
2: Sattusite, nagu ja. Sealt jõgevalt sattusite, siia ei saa sattuda.
1: See kuidagi nagu vanemad olid varasemalt käinud kuskil juba eelnev päev või millalgi näinud ära oma tuled ja mingid esined, aga nad olid, et noh, et kui me juba Tartusse lähme ja mu venna kodu, kus ma siis olen hetkel loomahoidja, see on täpselt seal Luine kurkide juures ja see Jaani tuli on seal samas ja kuna kõhud olid tühjad, et aed lähme siis nagu sööme seal, et noh, Jaani tuli on ka, on ju. Ja sattusin siis sinna ka esimest korda, ei ole varem käinud. Väga mõnus, väga palju rahvast ja seal oli siis untsakad ja siis me oma keskis nagu arutasime ka, et kui hea valik nagu Jaani õhtuks ikka untsakad on nagu äge teema. Ja kui sa sõites sinna, me siis lappasime autos läbi erinevaid Jaani tulesid, et kuhu siis nagu minna, sest tohutu suur valik. No oligi, samal ajal oli ju Ermi juures see Tartu Jaani tuli, on ju puuluup oli seal, siis me vaatasime artiste, vaatasime nagu kus on reaalselt iga kuskil 10 kilometri kaugusel, kuhu sa oleks pööranud, sa oleks mingi Jaani tule leidnud, et tegelikult äge.
2: Väga tore.
1: Jaa.
2: Aga kuidagi mina tunnen, et mul on selline kerge kurbus hinges.
1: Nii.
2: Sest et noh, jõulud läbi saavad, siis sa hakkadki ootama jaanipäeva. Ja minu jaoks on see, kui jaanipäev saab läbi, siis mul on, oi nüüd on kohe suvi läbi.
1: Kohe
2: no,
1: jõulud.
2: Ju ei ole, tegelikult ju ei ole. Ah, sa rõõmustad.
1: Sa aru, täpselt 6 kuud on aega, ma olen täpselt poole peal, lalala. Aga selles mõttes ma hakkasin mõtlema eile ka, ma mõtlesin üleüldiselt, et igasugu mõtteid tuli jaanidega seoses pähe. Et ma pole kunagi olnud seda tüüpi, kes hullult ootan jaanipäeva. See kuidagi nii suure kaarega mööda läinud. See, et ma see aasta sattusin nii mitmesse kohta, nii erinevatele sündmustele, ei ole üldse tavapärane jaanide ajal, sest noh, mingi istud ühes kohas võibolla ja ma ei hooli ka sellest nii palju, see ei ole nii kõnetanud, eks ole. Aga tegelikult melu on äge ja mingid lõkked ja rahvas ja esinejad ja ma isegi võtsin paarist mängust osa ja olin ikkagi aktiivne jaanipäevlane nagu sündmustel, nii et see oli ka vahva.
2: Mingi saa kummiku viskamine või?
1: Seal oli, no mingi vise nagu oli, aga mul ei läinud üldse nii hästi, et selles mõttes tuleb kätt harjutada, aga kuidagi hea, ma pole nii palju hoolinud, aga selles mõttes tore.
2: Võibolla saab sellest nüüd uus traditsioon, et sa hakkad ka peale jõulude jaanipäeva ootama.
1: Jaa, et ikkagi käia ja vaadata ja näha, sest noh, Eestimaa on ju tegelikult nii väike, et saab iga nurga taga nagu ära käia ja vaadata uusi kohti, sest ma sattusingi sündmustele ja kohtadesse, kuhu ma pole varasemalt sattunud, nii et see on ka nagu omaette tore. Aga jah, siis mida nüüd siis oodata, kui see jõule ei ootab, mis sa siis ootad nüüd? Kui oleks uus reis kohe, mida oodata?
2: Ei, ma reisi ka veel ei oota, sest et siis ma lähen reisile novembris ja ma ei oota praegu mitte midagi. Ma naudin seda suve, mis meile antud on, noh, nii palju kui seda antud on.
1: Ta juuni on kohe läbi, kuhu kohta see veel läks?
2: Ja just täpselt, seda ma sulle ju räägin.
1: Üks pilgutus, see tähendab, et kui jaanid on, see tähendab, et juuni on läbi.
2: Just, sellepärast siis mul ongi natukene kurb, et nüüd siis on kohe juuli ja nii ta läheb. Varsti võetakse vili ja heine.
1: Varsti on esimene koolipäev.
2: Heietame sinna, kui juba eakad inimesed.
1: On. Ma ei uskunud seda, kui ma olin noorem. Kõik mingi, oi, päevad lähevad nii kiiresti. Või aastad lähevad nii kiiresti ja sa isegi ei tea. Ja issand, kuidas juba see ja too ja kolmas. Ma mingi, millest jutt käib? Mida te räägite?
2: Nüüd räägime ise sama juttu.
1: Täpselt sama juttu.
2: Aga kiiresti läheb täna kindlasti ka meie saade. Me jõuame jaanipäevast siin teha selliseid väikseid tagasivaateid ilmselt korduvalt. Lemmiklooma hommik on meil ka ehk külla tuleb üks väike, ei tegelikult ei väga väike ei ole,
1: ei ole
2: aga ikkagi üks lemmikloom tuleb külla. Nii et ma usun, et meil läheb siin korralikuks trailik stuudios, sest et Sepik on diivani peal koha sisse võtnud, tema üritab siin ilusat ilund teha.
1: Tema on veel teadmatuses, et mingi sõber tuleb, eks ole. No jah, siis seda saame kelle 9 ajal näha, muidugi Valga teated, interneti jõuame ja esimeses tunnis ajaloosündmused, sünnipäevalapsed ja horoskoop ka muidugi, nii et ärkame koos, tere hommikust!

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga iga

0: 7:23 ilusat ärkamist koos meiega, neljapäev, 25. juuni. Meie vaatame, mida põnevat on toimunud ajaloos ja kes täna ka sünnipäeva tähistab. Aasta 1910 Tallinnas algas 7. üldlaulupidu, mis tõi kokku tuhanded lauljad üle Eesti. Ja laulupidude traditsioon on tänaseni üks Eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi tähtsamaid sümboleid. Kadri, kas sina oled käinud laulupeol?
1: Olen küll.
0: Ka mina olen.
1: Aga kas laval või siis publiku
0: ikka kaare all? Tegelikult mõlemad, kui sa nii küsid. Olen olnud vist 2 korda kaare all ja tegelikult vaadanud nagu rahvas ka, aga need olid, see oli ikkagi nagu sama kord lihtsalt siis, kui ma ei olnud laval selles mõttes. Aga üks vinge kokemus. Ei ole ma suurem mingi laululind, aga kooris ei lauldud küll. Sellega saan hakkama. See on mingi teine hääl või kolmas hääl. 1876 Philadelphia maailma näitusel tutvustas Alexander Graham Bell esimest korda avalikult telefoni. Ja mida me teeksime ilma telefonideta? Suured tänud selle leiutise eest. Kas sa tead ka seda igakord, kui see fakt tuleb sellel hetkel aastas, siis mul on jäänud meelde tänu sellele, et Kristjan on mult küsinud, et kas ma tean, kuidas vastati telefoni.
1: Ai, pagan, ma ei mäleta.
0: Minul jäi meelde ja see oli ahoi. Ahoi, mitte ahoi, jaa või tšau või midagi. Et täna need, kes me kõik, kes vastame telefonidele, siis öelda ahoi ja siis jutustada. 1967 BBC saade Our World oli esimene satelliidi vahendusel üle maailma edestatud telesaade. Selle tarbeks esitas ensemble The Beatles esimest korda loo All You Need Is Love, mida jälgis hinnanguliselt üle 400 miljoni inimese. Ja 1993 Leedus võeti kasutusele litt. No vot, sellised ajad ei mäletanudki. Tundub nagu pikk aeg tagasi.
1: Ei ole üldse nii pikk aeg.
0: Aga just kui tundub, ei või. Ma pole seda sõna litt kasutanud. Ma ei tea, millal viimati. Aga...
1: Millal sa viimati Leedus käisid?
0: Novembris.
1: Ei olnudki sinna omadagi.
0: Vot sellised sündmused praegu ajalust.
1: 3 sünnipäeva last on tänasesse päeva välja ka. Aastal 1970 on sündinud Eesti 10-võistleja Erki Noorm, aastal 1975 Eesti ajakirjanik Kiura Arma ning aastal 1963 laulja George Michael.
0: Keda me mängime ka siia siis ja palju on kõigile, kes täna tähistavad.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Sellel nädalal on mäng ka käimas, jagame oma raadiokuulajatele ära pileteid ja millele pileteid, mida siis näha saab, sellest kohe juttu teemegi.
1: Lutsu teatri etendust Mars. Nende esituses siis tegelikult etenduse on kirjutanud kirjanik Olavi Ruitlane ja spetsiaalselt Lutsu teatrile ta selle kirjutas. Ja tegemist on väidetavalt pööraselt naljaka ja äratuntava looga ühest külaelust.
0: Kus külaelu, jah.
1: SpaceX, NATO ja Rail Baltic ning kohalik rahvas püüavad kõik korraga samale kaartile ära mahtuda.
0: Külaelu väikse nõksuga, twistiga, ma ei tea, kus eesti keeles öelda, väikese vimkaga.
1: Just.
0: Vimka on hea sõna. Ja tegemist väga tänapäevase looga siis, kui tunned, et maailm on vahepeal natuke hulluks läinud, siis lavastus kinnitab su kahtlusi ja võibolla tasub ikka oma silmaga see üle vaadata. Etendus on võru keeles, aga ei tasu karta. Saime kinnitust korraldada, et kõik saavad aru, üks kõik, kust Eesti nurgast pärit oled. Tekst mahlane ja lavastuses kasutatakse ka pürotehnikat ja võimsaid heliefekte. Rohkem infot leiab Lutsu teatri kodulehelt lutsuteater.ee ja Facebooki lehelt ka. Meie siis jagame pileteid ära, kui soovid võita. Ootame sõnumeid numbrile 1616, märksõna Mars, lisama nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90 €.
1: Etenduse kuupäeva, kuhu te lähete, saate te ise siis vabalt valida. Etendused toimuvad 10., 11., 12., 15., 16. ja 17. juulil. Ja kui te nüüd ei soovi jääda ootama, et kas õnn naaratab teile või ei naarata piletid täna on, siis minge aga piletilevisse ja sealt saate endale ka piletid ise haarata.
0: Sõnumid teile!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: Pitbull oli see 2014 üks ägedamaid laule minu arust tema esituses. Riias on ju kontsert ka, ma ei tea, kas see oli nüüd ära või see on tulemas. Ei, 27 vist on midagi sellist on. Et kui mingi ime läbi ma satuks sinna, ma oleks üldse pahane selles mõttes.
1: Sa poleks pahane?
0: Ma poleks pahane.
1: Aga ise piletit ost ma ei torma.
0: Nagu Riiga ma just ei hakka minema. Issand, kui ta oleks mingi Tallinnas, ma oleks 5 kopikat kohal ja kohe seal ees fännitsoonis ka, sest nagu ma olen ikkagi videosi vaadanud, et see kontsert on ikka elamus, ega mees on ikkagi meelelahutaja, ei saa nagu muud öelda. Ja laulud tõmbavad käima nii, et vaataks küll.
1: Aga meelelahutus nurka algab kohe nüüd ka, sest et me vaatame üle tänase päeva horoskoobi.
0: Milline päev tuleb? Alustame jääraga. Järgmised sõnad on sinule. Täna on sulle energiat rohkem kui tavaliselt ning keerulised ülesanded saavad kiiremini tehtud. Ära lase kannatamatusel rikkuda häid suhteid, sest rahulik suhtlemine viib kaugemale. Õhtupoolik võib tuua põneva uudise või ootamatu kohtumise. Usalda oma sisetunnet.
1: Sõnn. Päev soosib rahulike otsuseid ja praktilist tegutsemist. Võimalik, et leiad lahenduse mõnele rahalisele või koduga seotud küsimusele. Lähedastega veedetud aeg annab sulle uut energiat. Õhtu tasub võtta hetkise endale.
0: Kaksikud. Suhtlemine on täna sinu suurim tugevus. Uued kontaktid või huvitavad vestused võivad avada ukse põnevatele võimalustele. Ole tähelepanelik lubaduste andmisele, ära võtta endale rohkem kui jõuad teha. Õhtu sobib hästi sõpradega kohtumiseks.
1: Vähk. Sinu intuitsioon on täna erakordselt tugev ning aitab teha õigeid valikuid. Kodu ja perega seotud teemad toovad rõõmu ning turvatunnet. Väike paus kiire päeva keskel aitab mõtted selgeks saada. Õhtul tunned end rahulikult ja tasakaalukalt.
0: Lõvi, täna oled tähelepanu keskpunktis ning sinu ideid märgatakse. Julgus enesekindlus aitavad saavutada edu nii töös kui ka eraelus. Ole avatud koostööle, üksi ei pea kõike tegema. Õhtu võib tuua meeldiva komplimendi või tunnustuse.
1: Neitsi, praktiline meel aitab sul keerulised olukorrad kiiresti lahendada. Hea päev dokumentide arvete või pooleli olevate tööde lõpetamiseks. Ära unustaga puhata, sest liigne täiuslikkuse tagaajamine väsitab. Õhtul tunned rahulolu tehtud tööle.
0: Kaalud, täna soosivad tähed tasakaalu ja häid suhteid. Võimalik on leida ühine keel inimesega, kellega suhtlus on olnud keeruline. Loomingulised ettevõtmised ja uued ideed saavad hea hoo sisse. Õhtu toob sooja ja meeldiva meeleolu.
1: Skorpion, täna märkad detaile, mis teistele jäävad kahe silma vahele. Sinu sihikindlus aitab lahendada küsimuse, mis on pikalt oodanud vastust. Väldi liigset kahtlustamist ning usalda rohkem oma lähedasi. Õhtu sobib aega eneseanalüüsiks ja puhkuseks.
0: Hambur, optimism saadab sind terve päeva ja nakatab ka teisi. Hea aeg planeerida reisi, õppida midagi uut või alustada värsket projekti. Väike spontaanne otsus võib osutuda päeva parimaks. Õhtu lootab sind inspireeriv vestlus.
1: Kaljukits, tööasjad liiguvad täna kindlas tempos edasi ning sinu pingutusi märgatakse. Ära pelga küsida abi, kui seda vajad. Rahulik ja läbimõeldud tegutsemine toob parima tulemuse. Õhtu luba endale kvaliteetset puhkust.
0: Veemalaja, loovus ja uued ideed on täna sinu suurimad tugevused. Võid leida lahenduse probleemile, mis teisi pikalt vaevanud. Sõprade või kolleegidega koostöö annab häid tulemusi. Õhtul tee midagi, mis sind tõeliselt inspireerib.
1: Kalad! Täna oled tavapärasest tundlikum ja märkad hästi teiste emotsioone. Sinu hoolivus aitab tugevdada olulisi suhteid. Ära unusta ka enda vajadusi. Tasakaal on sama tähtis kui teiste toetamine. Õhtu sobib rahulikuks puhkuseks, muusika kuulamiseks või loominguliseks tegevuseks.
0: Selline päev tulemas on, 7.52 on kell, oleme tagasi juba uues tunnis. Tere hommikust!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 2005. aastal suri Olga Lauristin, üks mõjukamaid naisi Eesti poliitikas läbi

0: mitmete riigikordade. Sündinud 1903. aastal liitus ta juba noorena kommunistliku liikumisega ning tema tegevuse tõttu ta vangistati ka Eesti Vabariigi ajal enne teist maailmasõda. Teise maailmasõja ajal töötas ta Nõukogude tagalas ning hiljem oli ta kõrgetel ametikohtadel Eesti NSV valitsuses, sealhulgas sotsiaalministrina. Ta kuulus ühte Eesti tuntumasse poliitilisse perekonda. Tema tütar on tuntud poliitik ja sotsioloog Marju Lauristin. Olga Lauristin elas erakordselt pika elu, 102-aastaseks ning suri Tartus, jättes endast maha vastuolulise, kuid olulise jälje Eesti ajalukku. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli on taas teravnenud, kui Hiina laiendas ekspordikontrolli ja riigihangete piiranguid kümnetele USA ettevõtetele. Hiina lisas ekspordikontrolli nimekirja 10 Ameerika kaitsetööstusettevõtet ning keelas 46 firmal osaleda riigihangetes. Samuti lisati piirangute alla kaks haruldaste muldmetallide tootjat, mis on olulised kõrgtehnoloogia ja kaitsetööstuse jaoks. Peking põhjendas otsust riigi julgeolekuga, samal ajal kui USA on varem nimetanud mitmeid Hiina ettevõtteid sõjalise koostööga seotud subjektideks. Norra plaanib rajada erakordse laevatunneli, mis võimaldaks ookeani laevadel läbida mäemassiivi all asuva kanali ning vältida ühte Euroopa tormiseimat mereala. Projekti eesmärk on tagada turvalisem ja stabiilsem kaubavedu ning reisijate liikumine sõltumata keerulistest ilmastikuoludest. Tegemist oleks maailma esimese omataolise rajatisega, kui see õnnestub ellu viia. Insenertehniline lahendus on kulukas, kuid Norra hinnangul õigustab investeering tänu paremale ühendusele ja väiksematele mereriskidele. Mullu sügisel tekkis Nõmme piirkonnas kaskede puiesteel tõsine reovee probleem, kui pärast uue reovee kollektori kasutusele võttu hakkasid mitmetesse kodudesse imbuma kanalisatsioonist pärit gaasid. Elanikud teatasid teravast ja ebameeldivast lõhnast, mida põhjustasid muuhulgas ammoniak ja vesinik sulfiid. Kahel inimesel tuli pöörduda haiglasse kontrolli, kuigi tõsiseid vigastusi ei tuvastatud. Päästeamet sekkus juhtumisse ning alustas uurimist, kuna probleem ilmnes pärast uue reovee kollektori käivitamist. Kuigi esialgu lubati olukord põhjalikult välja selgitada, on teema hiljem vaibunud. Laupäeval 27. juunil toimuvad Rakveres Heino Lipu staadionil Eesti karikavõistlused kergejõustikus, üks hooaja olulisemaid koduseid kergejõustikuvõistlusi. Stardis on Eesti parimad sprinterid, hüppajad ja heitjad, kes võistlevad karikavõidu nimel ning jahivad tugevaid tulemusi suvehooaja keskpunktis. Päeva jooksul saab näha kiireid sprinte, kaugeid hüppeid ja võimsaid heiteid, mis annavad hea ülevaate Eesti kergejõustiku hetkeseisust. Rakvere staadionil kujuneb sellest tihe ja emotsionaalne võistluspäev, mis toob kokku nii sportlased kui ka pealtvaatajad üle Eesti.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis kuni 24 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 6:08 mõnusat ärkamist Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .
1: Kaunist hommikut teile kõigile ja jätkan suviste teemadega ja kui kõva rannas käia sina oled või päevitaja , kui sa tead , et sul on vabad päevad , ilm on väga ilus , kas sa otsid selle kuskil avaliku ranna ja viskad ennast rannalinnale pikali ja võtad päikest , käid ka ujumas ?
0: Iga suvi ma võtan selle ette ja ma lähen mõttega , et ma nüüd üritan päevitada , ma tõsiselt võtan nagu kätte , ma võtan vajalikud asjad , oma lina ja asjad ja viskan sinna pikali ja mul on nii raske jääda sinna lamama , tohutult raske , mul hakkab palav .
1: ma võin ka Eri sulle öelda , et ega kui sa ei ole pikali ja kõnnid ringi siis või mängid võrkpalli või mis iganes
0: rannas ,
1: siis päike ka võtab .
0: ei suuda lamada , ma lihtsalt ei suuda , ma olen selles mõttes üritanud ühe külje peal , ma ei tea , kuulad muusikat , kuulad mingit raamatut , teed nagu midagi , pöörad teise külje ja siis mingi issand , ma olen siin nii kaua olnud , vaata kell on mingi 20 minutit . ma ei jaksa , kuidagi nii tüütu , jube palav hakkab , onju , et siis tahaks seda pruuniks saada küll , aga ei , kuidagi teistmoodi siis .
1: aga kuidas sul on ujumisega ?
0: See mulle meeldib alati , ikkagi kui ma randa lähen , siis ujumine käib sinna juurde .
1: on sul Eestis ka mingisugused lemmikrannad , kus sa käid ?
0: Ei ole , ei ole . Ma arvan , et mul ei ole nii palju kogemust erinevate randadega , et ma teaks oma lemmikuid , kui keegi oskaks soovitada mingit ilusat randa , siis see oleks väga teretulnud ja .
1: miks ma seda küsin , Euroopa Keskkonnaagentuur on avaldanud ülevaate Euroopa suplusvete kvaliteedist ja see maalib üldiselt positiivse pildi . 85% Euroopa Liidu supluskohtadest on suurepärase kvaliteediga .
0: kas seal on nagu kohtades välja toodud ka nagu maakonnati või mingid kohad või ?
1: ei ole , selles mõttes , et maakonnad , ei riigid on , just täpselt ja Eestil on paraku põhjust muretseda , sest värskete andmete järgi kuulume riikide hulka , kus vee kvaliteet on üks Euroopa kehvemaid .
0: no on nagu nal- .
1: no ja jäingi mõtlema , sa julged kohe selle välja tuua , et kas see Anne kanal on nagu kõige õudsem koht .
0: see lihtsalt maine on nii halb , no inimesed käivad Tartus seal tagumises Emajões ujumas , eks ole , kus on see rand korda tehtud ja rannaala ilus ja erinevad noh , tegevused , et seal on tõesti nagu hea olla , eks ole , aga sa ei saa üle ega ümber sellest kui mugav on Anne kanalisse kepsutada , see on põhimõtteliselt nagu kesklinnas on ju , et need , kes tahavad päevitada nagu tere tulemast , sest kõik on alati seal rannas nagu kõpsti kohal . nüüd aga ujumiseks ei soovita ju , iga aasta on sellega mingi teema , iga aasta on seal lipud üleval ja jälle keegi korjas mingi lööve endale ja noh , ei jah .
1: Ei. Olen sinuga selles mõttes nõus , et nooruspõlves tõesti , kui ma olin ikkagi varateismeline või nii-öelda bussiga juba liiklesin , siis ikka me sõpradega käisime seal .
0: korduvalt olen käinud ujumas seal jah .
1: aga tõesti , esiteks jah , see vee kvaliteet , sellest on nii palju räägitud , ma isegi ei viitsi uurida , et kas see on nagu praegu normis kõik need näitajad või ei ole . ikkagi see tundub mulle nagu mitte hea mõte , pluss noh , minul on õnneks see võimalus , et mul on auto tagumiku all ja ma saan sõita linnast välja või noh , hea küll , ma ei elagi linnas , aga ikkagi , et kui mul oleks vaja kuskil siin .
0: ilusamasse randa , eks ole .
1: mind häirib see , et kui ma lähen randa , siis ma tahan sellist rahu ja vaikust . aga kui ma lähen Anne kanali äärde , kui mu mõttetus on ju , siis seal on ainult mingi autode vool .
0: ja see on põhimõtteliselt kesklinn , jalgrattad vuravad sinust mööda , inimesed kõnnivad sinust mööda .
1: inimesed astuvad üle sinust , kui on vaja rahast .
0: ega siis see rannaala nii suur ei ole . päevitamiseks väga mugav , sest asukoht ju mega ja mõtle need , kes elavad üle tee sealt kohe . hommikul mingi kõps-kõps alla trepist ja mingi üle tee rand , onju . aga mis on sul selline mõnus rannakoht või ?
1: oma kodutiik .
0: on , eks ole , no see on privaatne , jah .
1: ma olen muutunud nagu hullult laisaks , ma isegi natuke tundsin mingeid süümekaid . kui suvel lapsed ütlevad , lähme ujuma , siis mina näitan tiigi poole , hakkab minema .
0: Lähme õue hoovi .
1: ei , nüüd alles siis , ma hingi mõtlen , äkki esmaspäeval . jah , esmaspäeval läksin siit töölt ära ja võtsin küll lapsed ja läksin Põlva randa .
0: kuidas on Põlva rand ?
1: mulle meeldib , sellepärast et seal on lastel tegevust , seal on see täispuhutav , kuidas seda nimetatakse siis , mingi takistuste rada , mis lastele vee peal hullu pööra meeldib .
0: Tammula rand tuli mul pähe . ma ei mäleta lihtsalt , kas see on midagi erilist või mitte , aga
1: ta mulle rändab väga ilus .
0: ka vist ilus , eks ole , ma pole seda ammu käinud , ma võtsin lahti ka nüüd selle jutu jätkuks , parimad rannad Eestis on tehtud maikuus värskelt ülevaade , nii et vaatame , mis need mingi 10 parimat .
1: aga mis teeb on... ühest parimast rannast parima ranna , miks mulle Põlva rand meeldib , on ka põhjus see , et seal on olemas , kohvikuks on seda võib-olla palju nimetada , aga ikkagi selline pisike toitlustuskoht , kus sa saad juua , süüa , mõnusalt istuda , kui kas tahad siis varju all või mitte , muuseas , mis määrib minu poolest nagu ära märkimist , selles rannas on kotttoolid , ülimõnus , aga need on nahast ja süsimustad . ma kõrvetasin oma kuidas nüüd taguotsa siis ikka nagu täiesti ära , see oli tuli kuum ja noh , minu väike aju ei suutnud välja mõelda nagu , et nagu ole nüüd mõistlik , et kui need on päikese käes , need on .
0: päike kütab need üles , siis palja näoga lähed , istud sinna .
1: See oli väga õudne .
0: oota , aga kas , kuidas need ilusad püsivad ? ma tean , et teatud kohad või ma ei tea , näiteks Tartu või kus iganes oleksid sihuke avalikus kasutamises kotttoolid , need oleks .
1: Need on kohviku omad ja siis eks nad ikkagi hooldavad neid .
0: Tammula ääres , kui ma nüüd ei eksi , on neil see vist see Playa kohvik ka , eks ole , igastahes neil on üks koht .
1: on , seal on kindlasti .
0: see on hästi äge , mulle väga meeldib , kui selline koht on rannas olemas , et see kuidagi toidab , eks ole . aga Roosta rand , Võsu supelrand , Lahemaa rahvuspargis , Laulasmaa rand on siin listis , siis Mändjala supelrand , kõige lõunapoolsem rand öeldakse .
1: oota , kuule nüüd , roni nüüd siiapoole nende randadega , kas meil nagu Lõuna-Eestis ei ole ilusaid randasid ?
0: nüüd tuli esimene , siin neljandana Verevi järve rand , Elva , tegelikult väga äge rand , okei , ja sinna ma olen sattunud kindlasti tihedamalt kui kuhugi mujale , eks ole . ja hüppetornist ka ikkagi olen alla hüpanud , sa oled hüppetorni inimene , ei ?
1: tead , mul on ikkagi mingi värk sellega , et ma ei kannata üldse , kui mul saavad juuksed märjaks . Ma ei pane pead mitte kunagi vee alla niimoodi , et ma lähen ujun ja hüppan , ei .
0: Ma olen ka seda teinud , et mõnikord , et ma lihtsalt lähen nagu ujun ja ei pane vett pea alla , aga kuidagi selline tunne .
1: Vett pea alla . paneme ikka .
0: pead vee alla , aga selline tunne , et et palav , et suvi läheks ujuma , et see , et sa kuidagi ei kasta ennast täiesti sisse , see kuidagi jääb nagu kripeldama , siis ma mõtlen , et mis seal ikka ja siis panen nagu pea vee alla ikkagi . aga lõi ette ka Rummu karjäär , no see on üks ilus rand , see isegi ei tulnud kohe pähe .
1: jah , ma olen ühe korra üldse elus käinud Rummu karjääris , seal on väga ilus , aga ma ei tulnud nagu selle peale , et lähen Rummu karjääri päevitama .
0: aga Pühajärve rand ?
1: on ka väga mõnus , mulle meeldib see sellepärast juba ka , et mulle meeldib see spa poolne ots , sest et seal on lastel mõnus mänguväljak ja siis samamoodi , no mul on ikka nagu õudne näljarott , mul on igal pool vaja süüa , ma vaatan , et oleks ikkagi mingisugune .
0: mis sa teed lähedal siis ja , et noh , et tuled oma kodinatega randa , aga see pole üldse sama , vahepeal ikka tahad ju minna sinna ja võtta mõni värskendav jook või midagi . Kauksi rand on ka listis , nii et Lõuna-Eestikat siis Kauksi rand , Pühajärve rand ja Verevi järve rand on need kolm valikut mis said top listi siis ?
1: mina nüüd ju kohe-kohe juba homme Pühajärve randa lähen küll , sellepärast et seal on üks suur pidu .
0: nii , mis pidu ? retrobest .
1: muidugi .
0: Kas kostüüm on olemas või ?
1: no sellega on veel natuke , nii et vajab siin 1,2 lisa , täna hakkan sellega tegelema .
0: okei , kas ilm , oota , aga ilma see lõpeb seda kuumalainet lubab
1: see
0: meile
1: ei ole siia. Mingi , ei , see juba on ju edasi läinud , ei ole mingit kuumalainet , mis see kuumalaine sinu jaoks on ?
0: 29 ma nägin listis , oli nädala alguses , nüüd see 29 on taandunud , mul on selle üle väga hea meel , sest
1: juba näitab laupäevaks vihma , mis on nagu , mis asja .
0: kus see vihm käib iga kord käsikäes ja ma näen seda väikest vihmamärki ja siis ma klikin nagu selle päeva peale , siis ma vaatan , mis kell siis nagu sajab ja siis see vihma osa on nii väike portsjon nagu päevast , et noh , see hirmutab alguses ära , aga tegelikkuses peaks suures plaanis nagu okei .
1: aga näed , praegu tegin jälle selle ilmateate lahti ja on pildilt vihm kadunud . Sul on selle koha pealt õigus , et 28. ehk pühapäeval näitab hetkel 28 kraadi . 29 esmaspäeval .
0: ja ma ei tea , kuidas sinuga .
1: oi kui mõnus .
0: ma ei suuda nautida seda ilma .
1: mina väga naudin . aga see on just selline ilm , et mulle ei meeldiks kindlasti , kui ma peaks kuskil linnas tänava peal mingit tööd tegema , noh , vaesed teetöölised või
0: no,
1: appi või katusepanijad appi kuhugi . aga rannas vedelemiseks ideaalne . no vot , nende rannateemadega me praegu lõpetame ka . ma loodan , et ilmad nüüd tulevad sellised , nagu meil ilmateade lubab ja saame lõpuks suve hakata korralikult nautima ka .
0: leidke endale ka sobiv rand ja minekule .

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: meie ootame sõnumeid, sest jagame ära sellel nädalal lõunaste hommikuprogrammis pileteid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars.
1: Mars on Olavi Ruitlase pööraselt naljakas ja samas valusalt ära tuntav lugu külaelust, kus SpaceX, NATO, Rail Baltic ja kohalik rahvas püüavad kõik korraga samale kaardile ära mahtuda või siis mitte. Etendused toimuvad 10., 11., 12., 15., 16. ja 17. juulil algusega kell 19. Rohkem informatsiooni etenduse kohta ja ka pileteid saate piletilevi.ee lehelt.
0: Ja võitja saab siis ise valida, mis kuupäeval etendusele minek on. Võrukeelse etendusega on tegu, aga kõik saavad aru, seda on kinnitatud, nii et seda ei tasu üldse karta. Etendused toimuvad iga ilmaga riietuge vastavalt ja rohkem infot, nii nagu öeldud, siis Lutsu teater ja Facebooki lehelt. Ja sealt kõik muu hea siis kirjas on. Ja sõnumeid ootame, 1616 on number, märksõna Mars, lisama nimi elukoht ka, euro 90 on sõnumi hind ja hommikuprogrammi lõpus, siis loosime õnneliku võitja välja.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
1: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
2: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ilusat ärkamist, 8.48 on kell ja meie oleme neljapäeva hommikus omadega, 25. juuni, juuni lõpp terendab, jaanid on selja taga ja vaatame, mis ägedaid rahvusvahelisi tiitleid see päev kannab. Esimene kohe suurelt välja toodud, vajab kõige rohkem tähelepanu, rahvusvaheline käesurumise päev ja mitte see käesurumine nagu see võistlus, vaid et käesurumine...
1: Tervitamise.
0: Tervitamise. See on täielik, kuidas ma ütlen, ma ei taha su kätt suruda, kui see on mingi nuudel, antakse mulle kätte nagu...
1: Ma kohe esimese asjana mõtlesin sama asja, et käesurumine on muidu tore küll, aga täpselt sama emotsioon, et kui tuleb selline lödi käsi, see on nii ebameeldiv.
0: See ütleb rohkem sinust kui inimesest, kui inimene ilmselt ise saab aru.
1: Samas ma olen ühe korra elus saanud ka sellist käepigistust ja ma mõtlesin, et mis sellel meeste rahval viga on. Ta pigistas seda kätt nii kõvasti, et mul päriselt oli valus. Mm-hmm. Et okei, ma saan aru, kui võibolla meeste rahvad võtavad siuke tugev jõuline, aga kui see meeste rahvas surub naiste rahva kätt niimoodi, ma mõtlen, et mul käe luuleb puruks, siis noh, tõesti. Mm-hmm.
0: On seda olnud ja on ka olnud meeste rahvaid, kes panevadki selle lödi käe nagu pihku. Nagu mis asi? Mida see ütleb, et see peaks kõnetama mind kui noh, sinust jätma ühesõnaga head muljet.
1: Aga huvitav, kas peaks nagu poistele õpetama ka seda käesurumist või see on selline asi, mis on nagu elementaarne ja näitabki inimese isiksust. Et...
0: Aga tegelikult peaks, ilma naljata peaks, sest see on, ma ei tea, see kuidagi kõneleb nagu nii palju.
1: Meil on vähemalt, mulle tundub, et on muutunud populaarsemaks ka tervituseks kallistamine. Minu arust on see sama asja, kui keegi tuleb ja siukene nagu lödi on seal, ära siis üldse kallistad.
0: Ma ei tea. Ma olen seda ka kogenud. Ma ei tea. Tead, mis mulje nagu teisele poole on see, et okei, okay, et number üks sa tegelikult ei tahtnud mind kallistada. See on nii veider sinu jaoks, see on nii awkward, nagu piinlik.
1: Ja see on täiesti okei, okay, ära siis kallista. Jaa. Kõik inimesed ei ole kallistaja.
0: Aga selle kallistamisega on ka see, et kui võõras inimene, kui ma kohtun suga esimest korda, tere, mina olen Triin, tere, ma olen Kairi ja siis sa tahad kallistada, mulle see kuidagi ei istu, ma alles tutvusin sinuga, ma ja siis need inimesed veel, kes on mingi, aa, ma olen kallistada, nagu näiteks võibolla sa ulatad käe või siis lihtsalt noogutad tervituseks, aa, ei, ma olen kallistaja tüüpi ja siis mingi tuleb kallit nagu loe tuba või loe ruumi, nagu öeldakse, et ma ei tea, see, et sina oled kallistaja, ei tähenda, et iga võõras võibolla tahaks kohe sinuga kallistada. Et see on ka natuke selline...
1: Olen sinuga nõus. Mm.
0: Vahepeal võib nii veider olla.
1: Päev, mis mulle silma jäi, on rahvusvaheline värvideleri päev.
0: Olgu tänatud see
1: värvideler. Oled sa kunagi üldse vaatanud must valget telekat?
0: Ei ole. Ei mäleta küll, et oleks ja ei, kindlasti ei ole. Mm-mm, sest sellest hetkest,
1: sa oled nii noor,
0: ma ikka ja vaatasin telekat, siis meil oli ikkagi värviteler ja oli juba see lauaarvut oli meil kodus ja noh.
1: Ai, Kairi, sa oled nii noor.
0: Ma isegi ei tea, mis mustvalges telekas, nagu, mis tunne see üldse.
1: Jah, mina ei ole ka mustvalget telekat vaadanud, aga ma mäletan seda, et ega kui mina olin noor, ega ei olnud väga seal telekast midagi vaadata, no, jooksis küll mingi programm, aga nii ebauvitavad saated oli, et nüüd kui lastel on ikkagi võimalus vaadata päev otsa mingit laste kanalit, siis noh, meil seda luksust ei olnud, olid mingid mootorattoriired ja...
0: Jaa, aga samas, kas see ei olnud see kuidagi nagu erilisem siis, et tänapäeval on see küllastavus või küllastatavus või mis see sõna on, küllastus on ju, on nii suur, et siis kuidagi, ja siis on ka mingi 5 kanalit, 15 kanalit, 20 kanalit.
1: Kogu aeg käib klõpsutamine.
0: Klõps, mingi, mul ei ole midagi
1: selle
0: vaadata.
1: Koha pealt ma olen nõus küll, jaa, et ootasik, et kell saaks, ma ei mäleta, kas oli 6 või kui laste saate aeg oli. Et nüüd on see küll teistmoodi.
0: Mm-hmm. Aga noh, neil on rohkem valikut ja eraldi kanalid, see on aus. Ja. Aga no jumal eest, jumal tänatud selle teleka eest.
1: Päev, mis samamoodi mul natuke meeli kõditab, on kitse juustupäev. Ja mina olin see inimene, kes ma reaalselt olen öökinud selle kitse juustu peale, sest on, ma isegi, mul on raadioeetri vahendusel juhtunud niimoodi, et ma ei teadnud, et kitse juust on laua peal. Meile toodi erinev juustu valik. otse-eetris ja siis ma võtsin ühe juustutükki ja tundsin, et see on kitsejuust ja see tekitas mu sellise okserefleksi. Ma ei suutnud alla neelata. Ja ma ei tea, kas vastab tõele, et vanasutusega või vananemisega meil ikkagi kaovad ära see maitsetundlikkus. Ja praegusel hetkel ma võin öelda, et ma armastan kitsejuustu, eriti kitsejuustu salatit, peedi kitsejuustu salat, imeline. Ja tõsi, kitsejuustul ja kitsejuustul on ka väga suur vahe. On ka rõvedaid kitsejuustusid, aga no nüüd ma juba tean, millist osta ja seda päeva võiks tähistada küll.
0: Aga kas sa mingil muul kujul ka seda kitsejuustu tarbid?
1: Tegelikult vist väga mitte, ikkagi salatite sees. Oh, ei, valetan. Võileiva peale seda kitsejuustu olen ka määrinud, mis on selline, ta on nagu kreem ja konsistentsiga.
0: Ma jään natuke võibolla vastuse võlgu, aga sellepärast, et ma olen ainult seda salati kujul söönud, nii mulle meeldib, pole aimugi, kuidas mulle paljas just nii sama ilma millega ta meeldiks, nii et salatisse ja suure jaaga võtan vastu. Mis me täna veel näeme, täna on ka rahvusvaheline piitlite päev, sest nii nagu me ajaloorubriigis siis kuulsime, siis oli oluline sündmus siis, mille jaoks spetsiaalselt nemad, eks siis Beatlit tegid loo BBC kanali saate jaoks ja nende tähelend on ju tohutu olnud. Ei saaks öelda, et ma nüüd...
1: Nende muusika on ka hea.
0: Ja muusika on ka hea. Ja, ei saa öelda, et läbi aja ma oleksin hullut nagu nende kuulaja olnud. Aga oskan väärtustada seda selles mõttes. Nii, kas midagi veel?
1: Tegelikult mulle tundub, et ei vaja vist välja toomist.
0: Seoses selle telekapäevaga ma pean ikkagi välja tooma. Minul ei ole enda korteris telekat. Seega ma ei ole suur vaataja, eks ole, ja asjad, mis ma tahan ära vaadata, siis mul on see arvuti, on ju. Ajab asja ära. Nüüd aga, kuna ma olen paareks nädalaks koduvahetanud ja minu vennal on mingi tohutu suur gigant,

0: mingit digiboksi liitumist on ju, siis ilmselt on vaja Netflixi. Mm-hmm. Vaata, kus kohe kulud kasvavad.
1: Netflix õnneks on olemas, nii et selle ma saan nagu juba ära kirjutada, eks ole. Et, aga see, vaadata ikkagi suurelt ekraanilt neid asju on hoopis parem kui oma...
0: Kas sulle sinna väikesesse korterisse mahub siuke suur ekraan?
1: Nii suur ei mahu. Eales ei võtaks nii suurt, et see on ikka tohutu, aga selline keskmine... Harju keskmine telekas mingisugune, nii et see oleks nagu mõte tänase päeva puhul, nii et leidske ka endale midagi, mida tähistada. 8.56 on kell, oleme tagasi uues tunnis juba Dr. Sterni lemmiklooma rubriigiga, kes meil täna külas on, millest juttu tuleb, seda siis juba 9.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 2005. aastal suri Olga Lauristin, üks mõjukamaid naisi Eesti poliitikas läbi mitmete riigikordade. Sündinud 1903. aastal liitus ta juba noorena kommunistliku liikumisega ning tema tegevuse tõttu ta vangistati ka Eesti Vabariigi ajal enne teist maailmasõda. Teise maailmasõja ajal töötas ta nõukogude tagalas ning hiljem oli ta kõrgetel ametikohtadel Eesti NSV valitsuses, sealhulgas sotsiaalministrina. Ta kuulus ühte Eesti tuntumasse poliitilisse perekonda. Tema tütar on tuntud poliitik ja sotsioloog Marju Lauristin. Olga Lauristin elas erakordselt pika elu, 102-aastaseks ning suri Tartus, jättes endast maha vastuolulise, kuid olulise jälje Eesti ajalukku.

0: Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli on taas teravnenud, kui Hiina laiendas ekspordikontrolli ja riigihangete piiranguid kümnetele USA ettevõtetele. Hiina lisas ekspordikontrolli nimekirja 10 Ameerika kaitsetööstusettevõtet ning keelas 46 firmal osaleda riigihangetes. Samuti lisati piirangute alla kaks haruldaste muldmetallide tootjat, mis on olulised kõrgtehnoloogia ja kaitsetööstuse jaoks. Peking põhjendas otsust riigi julgeolekuga, samal ajal kui USA on varem nimetanud mitmeid Hiina ettevõtteid sõjalise koostööga seotud subjektideks. Norra plaanib rajada erakordse laevatunneli, mis võimaldaks ookeani laevadel läbida mäe massiivi all asuva kanali ning vältida ühte Euroopa tormiseimat mereala. Projekti eesmärk on tagada turvalisem ja stabiilsem kaubavedu ning reisijate liikumine sõltumata keerulistest ilmastikuoludest. Tegemist oleks maailma esimese omataolise rajatisega, kui see õnnestub ellu viia. Insenertehniline lahendus on kulukas, kuid Norra hinnangul õigustab investeering end tänu paremale ühendusele ja väiksematele mereriskidele. Mullu sügisel tekkis Nõmme piirkonnas kaskede puiesteel tõsine reovee probleem, kui pärast uue reovee kollektori kasutusele võttu hakkasid mitmetesse kodudesse imbuma kanalisatsioonist pärit gaasid. Elanikud teatasid teravast ja ebameeldivast lõhnast, mida põhjustasid muuhulgas ammoniak ja vesiniksulfiid. Kahel inimesel tuli pöörduda haiglasse kontrolli, kuigi tõsiseid vigastusi ei tuvastatud. Päästeamet sekkus juhtumisse ning alustas uurimist, kuna probleem ilmnes pärast uue reovee kollektori käivitamist. Kuigi esialgu lubati olukord põhjalikult välja selgitada, on teema hiljem vaibunud. Laupäeval 27. juunil toimuvad Rakveres Heino Lipu staadionil Eesti karikavõistlused kergejõustikus, üks hooaja olulisemaid koduseid kergejõustikuvõistlusi. Stardis on Eesti parimad sprinterid, hüppajad ja heitjad, kes võistlevad karikavõidu nimel ning jahivad tugevaid tulemusi suvehooaja keskpunktis. Päeva jooksul saab näha kiireid sprinte, kaugeid hüppeid ja võimsaid heiteid, mis annavad hea ülevaate Eesti kergejõustiku hetkeseisust. Rakvere staadionil kujuneb sellest tihe ja emotsionaalne võistluspäev, mis toob kokku nii sportlased kui ka pealtvaatajad üle Eesti.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis kuni 24 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9.08 täna on neljapäev, see tähendab, et doktor Sterni lemmiklooma rubriik on meil ka. Meie täna ühe külalise oleme juba vastu võtnud, külalise koos omanikuga. Tere hommikust, saab öelda Karile.
2: Tere hommikust.
1: Ei ole sa võõras nägu meie raadios, ometi sepikuga käid sa ka tihti siin, aga täna ju ei ole juttu sepikust.
2: Täna on hoopis teine loom.
3: Räägime siis lähemalt kohe alustuseks, mis tõugloom sul täna kaasas on?
2: Mul on täna selline tõug, mida osades kohtades ei peetagi tõuks, et ei ole päris ametlik, aga tegemist on tegelikult ambulliga ehk Ameerika pulliga. Tegemist on siis selle tõu esindajaga, kes on niisugune mini tõug, et päiksem pulli hästi niisugune jässakas, hästi lihaseline. Koosneb põhimõtteliselt ühes tükis, see tähendab seda, et ega tal painduvust väga palju ei ole nihukene, aga iseloomult on nad kõik väga head ja tõu poolest on see tõug suhteliselt, kuidas ma ütlen siis noor tõug, et tõug sai alguse kuskil 1980. aastatel. Pandi ta siis kokku pitbullist ja erinevatest molossi tüüpi koertest ja eesmärk oli siis teha selline üli hea iseloomuga perekoer, kes oleks sõbralik, aga väga füüsiliselt nii-öelda musklis.
3: Ma pean ütlema, et minu tutvusringkonnas need inimesed, kes teda on näinud, ütlevad, et appikene, ta näeb nii kurja välimusega välja, et on küll pisikene. Noh, mina ei saa öelda, et ta kurja välimusega välja näeb, aga mina ütlen seda, et minu arust on sellele peale pandud nagu vale keha otsa.
2: Ja, see
3: et on see, pea on selline jõuline, no olgu, see pisike keha on ka musklis, aga ta on nagu pisikene selle pea jooks.
2: Just, et eks ta ongi selline, noh, ma arvan, et päris alguses ikkagi, kui nüüd erinevate tõugude puhul vaadata ikkagi neid algusaasta aretuspilte ja siis seda, mis me siin 45 aasta jooksul on tegelikult kokku tehtud aretusega, siis need pildid on tegelikult päris erinevad, et need pead on olnud ikkagi väiksemad ja eks kahjuks tänu sellele või noh, mõneks mõtteks tänu sellele aretusele on siis ka välja tulnud teatud miinused selle tõu puhul, et jah, ta iseloomult on ime hea koer, ime tore perekoer, aga tal on kindlasti omad sellised.
3: Kas sa saad öelda, sul ei ole ju kokkupuudet teiste nende minipullidega, et kas need kõik on nagu hea iseloomuga, et ega nagu inimestele, et kõigil ei ole ju head iseloomuga, kas nad on perekoerad kõik või võib juhtuda ka niimoodi, et ikkagi kui sa teda ei kasvata, tal ei ole piire, siis ta läheb niimoodi käest ära, et ongi kuri ja ei saa üldse hakkama.
2: Absoluutselt, see on tõesti tõsi, see kehtib iga koera puhul. Tegelikult need pullid on mõeldud niukseks rõõmsaks ja heatahtlikuks kodukoeraks, see on nagu see geneetiline nii-öelda baas, mille poole on nagu püüeldud, aga ma ütlen niimoodi, et enamus ikkagi paneb paika tema kasvukeskkond, tema kasvataja keskkond, kuidas teda sotsialiseeritakse ja see on selline koer, kes vajab ikkagi pidevalt treenikut, ei ole selline, et paned ta diivani peale istuma ja kasvab oma, et tegelikult on see kõikide koerte puhul, aga see koer vajab füüsilist, vaimset ja treeningu mõttes ikkagi väga palju tähelepanu.
1: On seda tõugu Eestis palju?
2: Ei ole. Ei ole just tänu sellele, et tegelikult see, mis tema välimuse teeb niisuguseks, võiks öelda siis kurjemaks, eks ju, see on need kupeeritud kõrvad. Kupeerimine on Eestis keelatud, et nagu aru saada, siis võib juba öelda kohe, et see koer ei ole samuti Eestist originaalis pärit, et seetõttu ei ole teda ka Eestis väga palju, et noh, lihtsalt ta on niisugune natuke spetsiifilisem ja keerukam tõug.
3: Sina, Kadri, ilmselt loomaarstina rõõmustad, et seda tõugu ei ole palju.
2: Absoluutselt, et kliinikus töötades noh, ütleme niimoodi, et kõik tõud on toredad, aga mina näen ka neid varjupooli just sellepärast, et kliinikus töötades puutume kokku just nende tervisemuredega, mis siis mõnedel tõugudel võivad olla rohkem, mõnedel vähem. Ma ei tea, kas nüüd taustal on kuulda, aga siin käib kogu aeg selline ähkimine ja lõõtsutamine. See tähendab tegelikult seda, et Sämmi üritab hingata. Et kui me nüüd võtleme selle tõu peale, siis see jässakas ja osaliselt ikkagi niisugune nõsunina ja see suur pea, et see hingamissüsteem, mis siis peab kogu selle kogu selle väikse musklis keha ja selle pisikese südame nii-öelda töökorras hoidma , siis see näeb väga palju vaeva selleks , et hapnikku endale nii-öelda sisse tõmmata . Siis on neil hingetoru peal on selline epiglottis ehk siis hingetoru klapp , mis on tihtipeale liiga lõtv või suur , mis takistab siis samamoodi hingamist ja ka nende ninasõõrmed võivad olla ebaproportsionaalselt väikesed . Ehk siis õhu juurdevool on igalt poolt nagu tegelikult osaliselt takistatud . Ja kuna nende keha on selline üpris jäik , nad koosnevad väga suures osas musklimassist , siis noh , ütlemegi niimoodi , et temal tagajalaga kõrvasügamine on korralik akrobaatika ettevõtmine , liin lihtsalt see ei käi , sest ta lihtsalt on nii jäik .
1: Kas selle tõu puhul oli alguses see hingamisteema parem , on see ajas nagu läinud halvemaks või on see algusest peale olnud lihtsalt üks suur miinus selle juures ?
2: Ma ei oska nüüd selle tõu kohta öelda , aga suures plaanis on ikkagi niimoodi , et kõik need lõmninalised koerad , kes on noh , võtame kasvõi mopsid või prantsuse buldogid , mis on kõik väga populaarsed , eks ju , siis kui nüüd vaadata neid originaalpilte , et millest nad on alguse saanud , siis seal me näeme tegelikult meditsiinilises mõttes terveid koeri , kellel on koon , kellel on ninasõõrmed , kes ei pea suu lahti hingama selleks , et üldse hingata , et inimesed aretavad kahjuks nii-öelda , kuidas ma ütlen , inimestele meeldib ümarvorm väga . See tähendab seda , et pea suureks , ümmarguseks , nägu rohkem lõmmiliseks , et see tähendabki seda , et tegelikult ei panda rõhku mitte sellele nii-öelda tervisele , vaid hoopis visuaalile . et see on ka selle tõu puhul täpselt sama , ma usun , et tegelikult pigem nagu lähtutakse sellest , mis inimestele võiks visuaalselt meeldida , mitte aga seda , et mis võiks tagada selle koera nii-öelda pikaajalise elukvaliteedi ja rõõmsa elu .
3: Kas sul on kogemust selle kohta ka , et inimene võib-olla tahabki endale lemmikut ja siis ta uurib võib-olla loomakliinikust , et mida arstid , loomaarstid ütlevad siis mingite teatud tõugude kohta , et tuuaksegi võib-olla välja neid probleemseid kohti
2: mm-hmm. ? Aja jooksul on see järjest rohkem nii-öelda populaarseks muutunud , et kui inimene ikkagi tahab tõukoera võtta , siis ta uuribki ise , eks ju , tausta , suhtleb erinevate kasvatajatega , suhtleb kennelliiduga ja tulebki ka väga julgesti ka loomakliinikusse , see on väga-väga teretulnud , sest ega see , kes tahab sulle koera müüa , ega ta ei ütle , et kõik need asjad , nüüd need negatiivsed asjad , siis see paar toledat positiivset asja ka . loomakliinikus muidugi ka ei öelda , ei tehta ühtegi tõugu maha , aga antakse inimesele ikkagi kogu see informatsioon , et ta oleks teadlik , kui ta sellise tõu võtab , võivad juhtuda sellised asjad , ta peab olema selleks valmis . Toongi näiteks , et nende ambullide puhul on siis allergiat on palju , liigese probleeme on palju , ongi need hingamisteede mured , eks ju , et ja need kõik asjad võivad tegelikult tähendada seda , et ühes etapis selle koera nii-öelda elus vajab ta näiteks operatsiooni , et aidata tal paremini hingata . Võib juhtuda , et mingis etapis lööb tal välja selline allergiline seisund , mis vajab elu lõpuni näiteks ravimeid . Et kas me oleme finantsiliselt selleks valmis ja peabki arvestama , et kui võtta selline tõug , siis peab arvestama sellega , et võib-olla on tavapärasest rohkem arsti külastamist .
3: jah , ja kõik me teame , mis praegu on lemmikloomaarstidel need visiiditasud ja pluss veel kõik see ravi , et see just, ei ole odav lõbu .
2: just , pluss veel näiteks ravitoidud , kui ta on allergik , võib vaja minna talle eritoitu , midagi muud saada ei tohi , maiused peavad ka olema allergika omad ja noh , nende numbrid on juba kaks korda kõrgemad kui tavatoidu omad . nii et ütleme niimoodi , et väga-väga teadlik peab olema see loomaomanik , kes sellise tõu valib
3: me räägime nii palju kogu aeg sellest , et noh , rääkimata sellest , et inimesed on väga allergilised , et loomad ka , lemmikloomad , miks see allergia neil tekib ? mis seda põhjustab , kas see , no see ei saa ainult toidust olla ?
2: ei , toit on tegelikult üks harvemaid nii-öelda põhjuseid , et tavaliselt on ikkagi allergiad kombineeritud , ongi tõulised nii-öelda soodumused , teatud geneetiline taust ja kindlasti näiteks selle koera puhul paneb selle allergia nii-öelda tõenäosuse paika ka tema karvkatte värvus , ehk see on sinine .
1: ma just enne Kadri ütlesin , et vaata kui ilus
3: värv
1: on , nii ilus ja tõesti .
2: et see on niisugune , kuidas ma ütlen , et eriline värv , osades kohtades seda samamoodi ei aktsepteerita kui tõu nii-öelda värvust , et aga see , selle tooniga koerad on rohkem nii-öelda allergilised , et niisugused asjad panevad asja paika , kindlasti keskkond ja noh , see toit ja kõik need asjad on seal väike , väga väike nii-öelda koostisosa , meil on kõik allergiad tavaliselt ikka kombineeritud kujul .
1: ehk siis inimene , kes valib selle tõu , tegelikult on nii palju põhjuseid , miks siis ei peaks valima seda tõugu , eks ole .
2: kahjuks küll , jah .
1: aga inimene , kes valib selle tõu , peab võtma kogu selle vastutuse , mis see kõik tähendab , eks ole .
2: just . ja noh , osaliselt on sellest tingituna ka Sämmi nii-öelda kahe veterinaarias töötava inimese koer ehk minu ja minu kolleegi koer , sellepärast et kui nüüd paiskaks näiteks selle koera kuulutuse kuhugi internetti , siis tuleks sadu ja sadu soovijaid . aga ma arvan , et inimesed ei suuda mõista , mis tähendab seda , et sa pead teda 2-3 korda nädalas ravishampooniga pesema , vaatama tema käpa-padjandi vahesid , sinna kreemikesi panema . vahel tuleb silmapõletik , kasvõi sellest , et ta nuusutas õues valet lille , eks ju . et vaatama , et ta teiste koerte sööki võtaks , eks ju , ja kogu aeg tupsutama kuskilt nii-öelda , et ta on ikkagi selles suhtes nagu lisavajadustega koer .
3: ma soovin natuke täpsustada , et sa ei ole teda kuskilt ise sisse toonud ja võtnudki , et võtsime kaks loomaarsti võtsid kätte ja võtsid sellise koera , vaid ta ikkagi on natukene jälle nii-öelda päästetud .
2: ta on jah , tegelikult teise ringi koer , et ta ongi noh , sellepärast ma ütlengi , et palun väga-väga hoolikalt see otsus teha , kui inimesed peaksid otsustama selle tõu kasuks . sest see on üks tõugudest , kellele välisriikides ka otsitakse väga sageli uut kodu , mitte iseloomu pärast , vaid just selle kaasuva pagasi pärast , mis on nii rahaliselt päris korralik , kui ütleme siis niimoodi , et hoolduse mõttes ka see , et sa kogu aeg ikkagi tegeled tema nii-öelda füüsiliste muredega .
1: kuidas Sämmil endal läheb , milline elu tal igapäevaselt on , millega ta tegeleb , mis talle meeldib ?
2: no Sämmi on täielik rõõmurull tegelikult , ta siin , tal on väga palju sõpru , talle meeldib kõigiga mängida , mürada , ta on ka väga hea magaja , mis on väga-väga oluline , see tähendab seda , ta on niisugune , kui on ikkagi uneaeg , siis on uneaeg ja kella pealt läheb ära oma pessa ja norskab kuni hommikuni .
1: ma just tahtsin öelda , et kas nad norskavad ja ma kujutan ette , mis häält see siis võib olla .
3: nagu ikkagi on, purjus mees .
1: on jah .
2: no ütleme siis nii , et kuna mul on kolm sarnast koera kodus , noh , selles suhtes teised on küll suuremad , siis mul on kolm purjust meest vähemalt
1: . oh , saaraks eraldi toad kõigile .
2: aga ta on hästi-hästi mänguhimuline ja tõesti nagu südamest on ta siiralt hea koer selles suhtes , et ta ei ole mitte mingiski plaanis agressiivne . ta on tegelikult kuulekas , väga hästi õpetatav , natuke on jonnakust ikka , aga see on normaalne tegelikult .
1: mainisid , et teiste koerte sööki ei tohi anda , kas tal on mingid eritoidud ?
2: ja , tema saab nüüd allergikute toitu just tänu sellele , et tema ongi see nii-öelda klassikaline näide , kes on siis sinise karvaga ja on tegelikult allergik atoopik , et peab sööma eritoitu , vajadusel saama siis ravimitega medikamentoosset nagu toetust , kui tal tekivad mingid mured , et jah , temaga on kogu aeg tegemist ja ravishampooniga pesu ja kõik sellised asjad
1: ja aktiivsust nõuab ta ka jah ?
2: absoluutselt .
1: pikad kõnnid ja muud .
2: jah , ta on õnneks selline , kuigi ta on füüsiliselt selline üpris , no ma ütleks siis paindumatu , et kui ta trepist tuleb üles , siis tuleks ette kujutada nagu mingit kuubikut , mis tuleks trepist üles . et aga kui on ikkagi vaja teha mingit väikest matka või orienteerumist , siis tema on kambas . peab väga julgesti vastu .
3: tegemist on väga ägeda koeraga ja ma imestan alati neid koeri , kes nagu igas keskkonnas hakkama saavad , et ma olen näinud küll , et noh , tood koera kuskile võõrasse kohta , siis kui peremees läheb ära , siis ta juba ukse juures nutab ja on näha , et õnnetu . siis Sämmi on minu juures olnud mõned päevad ja no mitte sekundiks ma ei näinud , et tal , eks tal oli sõber ka , Sepik oli ka , see parandas asja jaa , aga no nii vägev ja nii sõbralik ja leplik koer , et ülilahe
2: jah , et tõuna ma ütlengi , et kui tal ei oleks neid teatud lisasid , mis teevad tema tervise selliseks , et sellega peab kogu aeg tegelema , siis tõuna ta on ideaalne perekoer , täpselt selline kompaktne , paned autosse , lähed kuhu iganes temaga , noh , täielik musiloom loomulikult , eks ju , ja saab kõikidega läbi , kasside , koertega pole üldse probleemi , muidugi see on alati ka harjutamise küsimus , aga noh , kuna ta on suhteliselt niisugune jäik , siis ta on nii aeglane , et ta kellelegi väga järele ei saa .
1: kuidas nende eluiga on ?
2: no eluiga on selline , jääb sinna 12 paiku umbes niimoodi , et sinna kanti jääb .
1: kas muidu need , kes teiselt ringilt no ei võta ja soovivad endale sellist koera , on need kallid tõud ?
2: Jah , sest nad on haruldased .
1: mis see hinnaklass neil on ?
2: vot selle ma jään sulle kindlasti võlgu , aga ma arvan , et kui vähegi nagu mõistusega võtta ja nii-öelda ütleme siis niimoodi , et usaldusväärselt kasvatajalt , siis alla 2500 ei tasu unistada . Kõik , mis alla selle on , peaks juba väga-väga kontrollima tegelikult tausta . et seal võib olla midagi , mida sa tegelikult pikas perspektiivis endale teha .
1: kas on midagi , mida loomaomanik ise saab , ma ei tea , sellise koera , ma ei tea , hingamiseks teha või et tal oleks nagu parem elu , et need kõik muud asjad me loetlesime ette , et noh , eritoit , eks ole . aga kas on midagi veel , kas see kodune õhk peaks ka olema natuke niisutatud. Teistmoodi ja niisutatud või no midagi noh. ?
2: No ütleme niimoodi , et kõik , mis sa selles suhtes teed , midagi valesti aga teha ei saa , eks ju , et kõik võib olla heaks , aga enamasti on ikkagi see , et ma olen ise ka näinud , kuidas sarnast tõugu koerad ikkagi kui see hingamine läheb raskeks , siis tegelikult nende pääsetee on operatsioon . et kui nad sealt operatsioonilt juba tulevad , siis sa näed , kuidas need ninasõõrmed lähevad suureks , ta läheb , hingab väljas esimest korda rohtu niimoodi , et ta päriselt hingab sisse ja välja , mitte ei ahmi seda õhku . et noh , kahjuks on niimoodi , aga siis meil tekibki see konfliktne seis , et kas me tõesti peame aretama koeri , kes vajavad operatsiooni selleks , et hingata .
1: Oluline teema ja üks põnev tõug ja väga armas Sämmi , muidugi paneme sotsiaalmeediasse ka mõned pildid ja videod , kuidas tema välja näeb oma sõbra Sepikuga meil siin täna . Suured tänud , Kadri , tulemast .
2: aitäh .
1: ja Sämmile ka suured tänud ja .
3: head tervist .
1: head tervist .
2: seda läheb vaja .

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 9.33 tervitused raadiokuulajatele ja neile, kes meid on alles kuulama asunud. Lõunaeesti hommikuprogrammiga on tegu. Mina ja Kadri kella 7.11 teiega siin.
1: Kairi, millal sina viimati käisid mõnda külateatri tükki vaatamas?
0: Ei mäleta. Ausalt, väga pikk aeg on möödas. Ma käisin viimati selles mõttes, jah, saan öelda teatris, aga see oli Vanemuises ja tegelikult see isegi ei olnud teater, see oli nagu tantsuetendus. Tegelikult see oli ballett, aga jah, ei mäleta.
1: Minu välietendustel ka sel aastal ei ole käinud. Ma mõtlen, kas oli maikuus, käisin Baskini teatri tükki vaatamas. Et ma ei saa öelda ka, et ma nüüd väga nagu, kultuuri kauge olen, aga, aga ma tean inimesi, kes ikkagi jõuavad teatrisse mitu korda kuus ja ostavadki pileteid pikalt ette.
0: Et, ja ma olen ikka vaadanud neid sellise pilguga, et tuleks ka ise tihedamini see asi ette võtta. Et kord kuus võiks olla selline nagu kultuursem mingi õhtu ka. Et ma tahaks tegelikult sattuda rohkem teatrisse, aga tead, mis dilemma alati sellega tuleb. Et ma mõtlen, et okei, et nüüd läheks. Kuidas ma siis valin seda etendust? Et mis siis nagu hea on? Et valikut on ju no tohutult ja võibolla inimene, kes ei käi nii tihti, ei teagi, kust otsast üldse alustada.
1: Alustad otsast, vaata, yeah. Kõigepealt tuleb alustada sellest, kuhu üldse pileteid saad.
0: Yeah,
1: see mulle tundub, et, no mitte nüüd ma ei taha üldistada, aga mulle tundub, et ikkagi nendele suveetendustele saab, eriti veel selliste külateatrietendustele. Yeah. Pigem saab,
0: sest nad teevad ka päris mitmeid läbi suve, et siis on võimalik trefata küll. Ja meie ühele sellisele vabaõhu etendusele pileteid ära anname ka.
1: Etendused toimuvad juulikuus, 10, 11, 12, 15, 16, 17 juuli ja seda Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil. Ja seda te muretsema ei peate, kuskil kivi otsas istuma peate, ei pea ikkagi klaptoolidele pannakse teid mõnusalt istuma.
0: Ja tegu on etendusega Mars on see juba kolmas näidend, mille kirjanik Olavi Ruitlan on spetsiaalselt Lutsu teatrile kirjutanud. Tegemist on väga tänapäevase looga, lubatakse nalja ja lubatakse ära tundmist ka. Ja kui tunned, et maailm on vahepeal natuke hulluks läinud, siis lavastus kinnitab su kahtlusi ja väga huvitavaid asju saab siis seal näha. On see etendus võru keeles ja Ruitlasele kohaselt on tekst mahlane ja ka ei tasu muretseda isegi need, kes võrust kaugemal sündinud on, saavad loost kenasti aru. Kasutatakse lavastuses ka pürotehnikat ja võimsaid heliefekte, nii et tõotab tulla põnev õhtu.
1: Teie sõnumid on oodatud numbrile 1616, märksõnaks lisage Mars, lisage juurde ka oma nimi ja elukohti oletegi enda poolt teinud kõik, et meie loosi rattasse pääseda. Kui aga te ei taha jääda ootama loosi õnnele või lootma, siis piletilevis saate ise ka piletikette.
0: Üks lugu muusikat ja siis juba Valga vallateated.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Alates tänasest 25. juunist ja sellele järgneva kuu aja jooksul teostatakse Valga linnas veetrasside pesu. Hooldustööde eesmärk on tagada elanikele püsivalt puhas ja kvaliteetne joogivesi. Trassipesu teostab aktsiaselts Valga vesi koostööpartner Watercom osaühing, kasutades spetsiaalset torustike jääpesumeetodit. Kuna töödega võivad kaasneda lühiajalised veekatkestused, saadetakse puudutatud klientidele täpse ajaga teavitused eraldi. Samuti avaldatakse jooksev info ja tööde graafik aktsiaselts Valga vesi kodulehel. Veekatkestuse ajaks soovitatakse elanikel sulgeda hoone veemõõdusõlmes veevarustuse peakraan. Kraani sulgemine aitab vältida pesukäigus eralduvate setete sattumist kinnistu sisemisse torustikku ning hoiab ära hilisemad tõrked veevarustuses. Hooldustööd võivad tekitada ajutisi ebamugavusi, kuid need on hädavajalikud torustike korrashoiuks ja kvaliteetse joogivee tagamiseks. Kui märkate oma kinnistul peale pesutööde lõppu veevarustuses probleeme, siis palutakse võtta ühendust aktsiaselts Valga vesi võrgujuhi Allan Ladvaga telefonil 52 74 277. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. 3. kuni 5. juulini Valgas toimuv lühifilmifestival Valga Hot Shorts on tänavu pühendatud piiride kompamisele kõige mitmekülgsemas tähenduses. Festivali põhivõistlusprogrammis linastub 28 filmi 19 eri riigist, mis uurivad nii nähtavaid kui ka nähtamatuid piire, nende ületamist, kehtestamist ja kaotamist. Kokku jaguneb tänavune võistlusprogramm neljaks temaatiliseks kassetiks: piiritajumine, lendav tsirkus, väljakutse vastuvõetud ja ürg kaos. Lisaks rahvusvahelisele võistlusprogrammile jõuab tänavu publiku ette eri programm Soome kultusrežissööri Aki Kaurismägi lühiformaadis filmidest. Kavas on ka noorte loodud filmide programm, tasuta kogupere seanss ning mitmed sündmused Valka-Valka linnaruumis, mis kutsuvad avastama kaksiklinna tavapärasest teise pilguga. Festivali teise päeval lõpetab pidu Valga legendaarses ja pikalt suletud olnud hotellis Säde. Festivali peauhinna Lõke Grand Prix annab välja rahvusvaheline žüri. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist välja kasvanud Valga Hot Shorts toimub tänavu 3. korda. Valga Hot Shortsi kohta saab pikemalt lugeda Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostöist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 2005. aastal suri Olga Lauristin, üks mõjukamaid naisi Eesti poliitikas läbi mitmete riigikordade. Sündinud 1903. aastal liitus ta juba noorena kommunistliku liikumisega ning tema tegevuse tõttu ta vangistati ka Eesti Vabariigi ajal enne teist maailmasõda. Teise maailmasõja ajal töötas ta Nõukogude tagalas ning hiljem oli ta kõrgetel ametikohtadel Eesti NSV valitsuses, sealhulgas sotsiaalministrina. Ta kuulus ühte Eesti tuntumasse poliitilisse perekonda. Tema tütar on tuntud poliitik ja sotsioloog Marju Lauristin. Olga Lauristin elas erakordselt pika elu, 102-aastaseks ning suri Tartus, jättes endast maha vastuolulise, kuid olulise jälje Eesti ajalukku. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli on taas teravnenud, kui Hiina laiendas ekspordikontrolli ja riigihangete piiranguid kümnetele USA ettevõtetele. Hiina lisas ekspordikontrolli nimekirja 10 Ameerika kaitsetööstusettevõtet ning keelas 46 firmal osaleda riigihangetes. Samuti lisati piirangute alla kaks haruldaste muldmetallide tootjat, mis on olulised kõrgtehnoloogia ja kaitsetööstuse jaoks. Peking põhjendas otsust riigi julgeolekuga, samal ajal kui USA on varem nimetatud

0: nimetanud mitmeid Hiina ettevõtteid sõjalise koostööga seotud subjektideks. Norra plaanib rajada erakordse laevatunneli, mis võimaldaks ookeani laevadel läbida mäe massiivi all asuva kanali ning vältida ühte Euroopa tormiseimat mereala. Projekti eesmärk on tagada turvalisem ja stabiilsem kaubavedu ning reisijate liikumine sõltumata keerulistest ilmastikuoludest. Tegemist oleks maailma esimese omataolise rajatisega, kui see õnnestub ellu viia. Insenertehniline lahendus on kulukas, kuid Norra hinnangul õigustab investeering end tänu paremale ühendusele ja väiksematele mereriskidele. Mullu sügisel tekkis Nõmme piirkonnas kaskede puiesteel tõsine reovee probleem, kui pärast uue reovee kollektori kasutusele võttu hakkasid mitmetesse kodudesse imbuma kanalisatsioonist pärit gaasid. Elanikud teatasid teravast ja ebameeldivast lõhnast, mida põhjustasid muuhulgas ammoniak ja vesinik sulfiid. Kahel inimesel tuli pöörduda haiglasse kontrolli, kuigi tõsiseid vigastusi ei tuvastatud. Päästeamet sekkus juhtumisse ning alustas uurimist, kuna probleem ilmnes pärast uue reovee kollektori käivitamist. Kuigi esialgu lubati olukord põhjalikult välja selgitada, on teema hiljem vaibunud. Laupäeval 27. juunil toimuvad Rakveres Heino Lipu staadionil Eesti karikavõistlused kergejõustikus, üks hooaja olulisemaid koduseid kergejõustikuvõistlusi. Stardis on Eesti parimad sprinterid, hüppajad ja heitjad, kes võistlevad karikavõidu nimel ning jahivad tugevaid tulemusi suvehooaja keskpunktis. Päeva jooksul saab näha kiireid sprinte, kaugeid hüppeid ja võimsaid heiteid, mis annavad hea ülevaate Eesti kergejõustiku hetkeseisust. Rakvere staadionil kujuneb sellest tihe ja emotsionaalne võistluspäev, mis toob kokku nii sportlased kui ka pealtvaatajad üle Eesti.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis kuni 24 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust, 10.08 on kell, ilusad neljapäeva kõigile raadiokuulajatele.
1: Kairi, kas sina oled, ma ei saa nüüd öelda konkreetse portaali nime, aga üleüldiselt nagu kuskilt Hiinast e-poodidest kaubatellija? Meil on siin teada tuntud paar sellist suuremat.
0: On, Temu ja AliExpress on ju ja mis sinna
1: mingi
0: veel...
1: Shane ja
0: ma ei tea, ka, ja ma ei saaks öelda, et ma oleks tellija, aga ma olen tellinud. Selles mõttes ma pakuks, et kord poole aasta jooksul on küll ette tulnud. Ma tean, et viimati ma tellisin detsembris mingit jõulukraami. Ja see on mu viimane tellimine olnud siia mõni.
1: Hästi. Mingil põhjus, sa oled väga eeskujulik. Mingil põhjusel ma sattusin kuskile gruppi lugema mingit paanikat.
0: Oi.
1: Mis sa arvad, mis teemal?
0: Et kui kahjulikud need tooted seal on? Mürgised või?
1: Ei. Paanik on inimestel sellepärast, et nüüd tuleb mingisugune tollimaks on ju. 3 eurot siis...
0: Tõus või? Või 3 eurot paki kohta?
1: Mitte paki kohta. Vaid tootegrupi kohta.
0: Tootegrupi kohta?
1: Just.
0: Tähendab, kui ma tellin 5 särki, siis see on 3 euri. Kui ma tellin sokke, siis see on eraldi 3 euri.
1: Just.
0: Oh, sarraks. Ma arvan, et miks inimesed, üks peamisi põhjusi, miks inimesed tellivad nendes kohtadest. Okei, okay, odav hind, aga see ka, et, noh, et see tuleb sulle ka odavalt. Juu, ei väh.
1: Odav hind ongi ju põhjus, see ongi tuleb ka odavalt. Jaa, aga naljakas on see, et kuidas inimesed ei viitsi ise... minna siis kuskile õigesse kohta üle lugema, kuidas see rakendub, kellele see rakendub, vaid tõmmatakse mingi teema ülesse, mis nüüd siis saama hakkab, kuidas tellida ja teada oli inimestel seal gruppis väga hästi, et see jõustub 1. juulist.
0: Okay.
1: Siis juba tulid teemad, kas peaks kohe tellima, kas see pakk ikka jõuab enne kohale ja et kui ma olen varem tellinud, äkki siis ma ei pea ikkagi maksma, et see info. Et maksma ei pea, kui te olete tellinud näiteks, täna tellite? Ei. See jõustub 1. juulist, ehk kui pakk jõuab tolli 1. juuli seisuga või hiljem, siis rakendub see maks.
0: Kuidas see tasumine käib?
1: Nii. Võt, see on teine asi, mis inimesed mõtlevad, et nüüd peavad hakkama deklareerima või et toll hakkab nüüd igale ühele saatma arveid. No see on ju täiesti jabur. Selle, nii kaugel inimesed ei mõtle just täpselt.
0: Tulemas.
1: Et siis ilmselt me ei saaks neid pakke kunagi kätte.
0: Jep.
1: Tegelikult on niimoodi, et see ostukeskkond ise üldjuhul liidab juba selle summa.
0: Jah, oleks ju loogiline. Ma teen oma checkouti ja siis ma näen, et kas tasub tellida või mitte. Et kui vanasti oli see saatmiskulu seal 2,5 euri, siis nüüd kui see on 25 euri, äkki sa ei telli nii palju.
1: Just sellele ka loodetakse natukene. Aga järgmine paanik on see, et inimesed märkavad, et Temus on asjad läinud palju kallimaks. Et kui ostukorvis olid muidu hinnaga, inimene on juba ladu midagi ostukorvi, et oli üksin, siis nüüd on see juba tõusnud. Mis värk on sellega? Miks nad niimoodi tõusevad?
0: Aga see ju ei puutu üldse asjasse. Nad ju vahetavad seal oma hindasid, või ei vä?
1: Vahetavad vist küll. Vahepeal
0: on 0,87 senti on üks küünal. Siis ma lisan ostukorvi ja siis kui ma hakkan checkouti tegema, siis see vahepeal on hüppanud seal 90 peale või mingi euron 0,01. Ma ei tea, need vahepeal kõige naljakalt.
1: Ja siis nad ikkagi teevad mingil perioodil mingisuguseid soodustusi.
0: Mm-hmm.
1: Aga midagi teha ei ole. Mina pean ütlema ka, et mina ikkagi tellin ka aegajalt. Mm-hmm. Sellepärast, et number üks on see, et neid tooteid, mida mina oma peas olen välja mõelnud, hetkel mul käib ju see sisustamine ja et neid ma ei leiagi siit. Mm-hmm. Praegu on teemaks igasugused messingust ja kuldsed vidinad. No ei ole siin. Või siis kui on, siis ma saan ühe toote või tähendab ühe tüki selle innaga, mis ma näiteks kuskilt Hiinast tellides saan 10 tükki.
0: Aga on need vastanud siin ootustele?
1: Väga. Võin muidugi postitada neid tooteid sinna gruppi ka, kus ma... No kõige lihtsam, mul oli vaja kapinuppe ümmargusi alusega. Messingust. Ja otsin siit, kõigepealt loomulikult ma lähen otsin Eestist, et hea lihtne saaks kohe kätte. Ma olen nõus ka natukene rohkem maksma, mitte väga palju rohkem, aga natuke rohkem maksma ja mul on kohe olemas.
0: Yeah.
1: Ma käisin kõik läbi, juba võtsin siit e-poed läbi Eestist. No pole sellist nagu mul vaja.
0: See võiks olla nagu asi, mida nagu on olemas. Kõlab, ei kõla ju nii.
1: Aga
0: nagu...
1: ilmselt see ei ole praegu nii trendikas, okay. Praegu ikkagi on igasugused mustad vidinad. Nii, mulle ei sobi. Võtsin siis Temu ette, olemas , tulevad kohale ma päriselt , ma sain niimoodi naerda . Tõsi , messingust , alusega , ümmargused okay. , pool sentimeetrit suured .
0: pool senti- , pool sentimeetrit , need on nagu mingid särginöövid siis või ?
1: Need , ma mõtlesin ka , et kuhu neid nagu üldse kasutab , kas nagu mingi nuku saad
0: üle ? jaa , võib küll , vaat see suurus ei vaata .
1: aga täpselt , ma ei süvenenud .
0: pilt oli ilus , eks ole .
1: pilt oli selline , nagu ma ütlesin , nii , need on olemas . täpselt
0: mm-hmm. . nii see Temu iga kord tõmbab sul vaiba alt ära , saad aru , ma olen näinud selliseid videosid , inimesed tellivad diivaneid ja mingeid asju , teades , et see on üks suurus , siis tuleb kohale mingi nukudiivan .
1: ma ei mäleta , kas see oli Kristjan , kes mulle rääkis , et tellis mingisuguse äkki tööriista või midagi sellist , ma võin valesti mäletada . ja siis , kui kohale tuli , vaatas , et kuidagi naljakalt väike pakk võimalik , onju , ja siis tegemist oli ainult pildiga .
0: ei , aga sellega seoses ma tean , et ma rääkisin seda lugu Vahurile ja võib-olla Kristjanile , aga ma tean , et ma minust sulle ei ole rääkinud . on see , et seesama detsember , eelmine detsember , kus ma tellisin jõulukraami , esimest korda võtsin ette , et oo , et mul on vaja uusi kuuseehteid , et kuusk on toas , kaunistan ja teen kogu siis nagu tseremoonia ja värki valin välja siis mingid kuulid , onju , mingid mehikesed , asjad nägid nagu väga ägedad välja , ma mingi oje oh yeah. , aga päris palju neid sai ka , mõtlesin , et noh , et siis saan valida , need ei ole nii kallid , mis iganes . Tulid siis kohale , ma mingi jee õigeks ajaks , enne jõulu ma saan kuuse ära kaunistada ja siis tuleb see pakk kohale , ma mingi , et huvitav , kas siin on nagu osa nendest kaunistustest või nagu , et kõik ei mahu ju siia ära või nagu , et kindlasti on sellel loogiline mingi seletus ja saad aru , ma teen paki lahti , vaata , kui sa kujutad ette kuuseehteid nagu kuule , nagu ikkagi 3D-s nagu kuulid , eks ole , noh , saad aru , onju .
1: sa said need liistakad nagu trükitud , onju .
0: ja nagu liistud nagu puidust liistud nagu ühel pool on mu kõik mehikesed , need mehikesed ei olnud 3D nagu mehikesed , need olid , kõik olid liistud niimoodi , et sa pöörad külje ette ja see on sul mingi paar milli onju . ja ühesõnaga vaatasin siis neid ja ma süüdistasin iseennast , sest mida ma arvasin , et ma tellin kuskilt sellisest kohast ja tead , et sellel on see maine , et tulevad mingid teised asjad , mis tegelikult pildi peal on . et palun süvene , aga see tundus kõik nii normaalne , aga mu on kuuseht , et kui raske see saab olla , mingid ilusad kuulid , ma ei saanud kuule , seda ma pidin panema oma jõulukaunistused niimoodi , et need on kõik pildiga ilusti väljapool ja kui ma tegin nagu pilti kuusest ja kui sa vaatad seda pilti , siis esmapilgul sa isegi ei saa aru , et seal on ainult need nagu liistakad .
1: jaa , aga nali. Just , ja siis ei tundugi see hind enam nii odav on ju selle liistaka eest .
0: Ja ei , selles mõttes .
1: samas võtame positiivselt , mõtle , kui hea on sul neid asju ära pakkida , nad ei võta üldse palju ruumi .
0: väga aus , mul on reaalselt arvuliselt neid on tohutult , sest mina ju vaatasin , et ägedad piparkoogi mehikesed , mingi 6 tükki pakis , selge , mingi klik-klik-klik , 3 pakki , mingi ilusad kuulid onju , mingi 6 kuuli pakis , klik-klik-klik nagu sinna ostukorvi onju ja nüüd mul on mingi suur koti täis mingeid puiduliistakuid , mida ma tean , et tegelikult ma ju ei taha kuuse peale , ma tahtsin kuule oma kuuse peale päris mehikesi .
1: see aasta on uus võimalus .
0: tuleb välja küll jah .
1: aga ja alati on võimalus ikkagi minna siia poodidesse ja vaadata ja midagi välja .
0: Ja
1: ma ei tea , ma arvan muidugi , et see , et see maks nüüd tuli natukene paneb inimesi rohkem mõtlema , mida tellida . ma ei ole sinisilmne , ma ei arva , et see kogus nüüd tohutult väheneb neid pakke , mis siia saabub . aga natukene kindlasti , sest mitte midagi teha ei ole , lihtsalt kui sa lähed Eesti kauplustesse mingit ninni-nänni ostma , siis see on ikkagi märgatavalt kallim , kui tellida sealt .
0: tead , vähemalt kui ma näen seda maksu , siis mul on see , et ma süvenen rohkem , kas see on see õige toode kas see on 3D , on see pilt , on see päris , mis mõõt , et siis sa võib-olla teed seda ekstra tööd ka , et sa lihtsalt ei klik-klik , 90 senti savi , panen igaks juhuks , vot näed , eur panen . et siis sa võib-olla
1: natuke vähendab seda ületarbimist .
0: ja ma tahaks loota küll , et vähemasti inimesed on mõttega rohkem asja juures . aga sellega ma ka nõustun , et kui ma läheks nagu nendele lehtedele , ma käiks igapäevaselt lihtsalt , igav on , las ma vaatan ringi oi , kuidas ma leiaks kraami , mida tellida .
1: tead , kuidas on ? Minu arust aitab tohutult hästi see , et sa laodki need asjad ostukorvi , aga sa ei osta neid ära . nad on seal ostukorvis , siis sa mingi hetk jälle vaatad neid ja mina olen küll avastanud , et järjest kustutad ära , mul ei ole seda täna vaja . et kui sa selle emotsiooni pealt , et oh kui lahe asi , kohe maksad ära , on olemas , jälle vaatad , mingi jama tuleb sulle koju , onju . aga kui ta on sul ostukorvis ja sa jõuad nagu ikkagi nagu järgi
0: mõelda . paar korda vaadata just ikka neid asju , ei , ma olen ka teinud seda , siis ikka kustutad ära , kas mul on seda ikka nii palju vaja , siis hakkad mõtlema oma peas , leidma mingeid muid lahendusi , onju , sõnaus . nii et teadlik ostlemine on siis selle nimi , jah ?
1: ma arvan , et märksõna on hea ja muidugi ei maksa paanikasse sattuda , ei hakka te tollidelt saama mingit arveid , vaid täpselt nagu inimesed , osad on märganud , et tema on läinud kallimaks , aga on läinud selle võrra , et nad ise maksavad need maksud .
0: vot sellised jutud , 10:18 on kell .

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: tervitused 10.36, kaunist hommikut ja ilusat neljapäeva kõigile ja ilusat nädalavahetuse ootust ka ja nii päev selja taga.
1: 15 minutit umbes veel ja siis me saame välja loosida selle õnneliku inimese, kes koos kaaslega saab minna vaatama Põlvamaale Lutsu teatris etendus siis Mars.
0: Ja toimub see siis Lutsu külas kivipurustuse platsil. See on siis välietendus. Etendus toimub iga ilmaga, nii et korralikult riidesse. Etendused toimuvad 10, 11, 12, 15, 16 ja 17 juuli. Võitja, kes saab endale kaks piletit, saab ise valida, mis päeval siis etendust soovib vaatama minna. Ja tegu on siis Olavi Rüütlase pööraselt naljaka ja samas valusalt ära tuntava looga Küla elust. Kus SpaceX, NATO, Rail Baltic ja kohalik rahvas püüavad kõik korraga samale kaardile ära mahtuda või siis mitte. Igal juhul väga palju põnevat hakkab juhtuma. Seal on ka pürotehnika ja muidugi võimsad heliefektid, nii et tõotab tulla üks huvitav vaatamine.
1: Lutsu teatermuuses on suvelavastusi korraldanud juba 12 aastat ja lavastaja Ivo Eensalu, kelle käe all ei tehta vahet professionaalidel ja harrastajatele, alla indust ei saa mitte keegi. Kui laval astud, peab roll olema tehtud täie pühendumise ja täpsusega ja seekord kannavad lugu edasi kogenud harrastusnäitlejad, kes on oma rollides sama nõudliku pilgu all nagu mis tahes kutselised näitlejad.
0: Meie ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna Mars, lisa enda nimi elukoht ka, sõnumi hind 1,90 € ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Napolani.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
0: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: olemegi omadega nii kaugel , et 10:49 on kell ja meil on aeg tänane Lõuna-Eesti hommikuprogramm nüüd lõpetada ja lõpetada lõbusal noodil . Loodame , et oli tore hommik kõigil , kes meiega ärkasid .
1: Meil oli küll väga tore ja tahaks öelda , et toredamaks läheb , aga ma vaatan aknast välja , ma ei tea , mingid vihmapilved luuravad siin Tartu ümbruses või ?
0: praegu näitab 18 kraadi ja kui vaadata otsa , siis näitab jah , et pilvine on täna , aga vihma õnneks vist ei tule , nii et see jääb järgmistele päevadele .
1: mida ?
0: Jah,
1: ei no, pidanud siis... ju tulema , pidi minema ilusaks .
0: No on ilus , aga kui sa no vaatad praegu neid ennustusi , siis ikkagi reede-laupäev lubab , et kuskil seal sadab , tead see sadamine võib olla ka õhtu hilja , hommiku vara , et siis ega su päev on ju , esmaspäeval lubab sadu , kolmapäev , neljapäev , laupäev lubab sadu .
1: olgu , oleme positiivsed .
0: pühapäev ega... näitab , et on ainult pilv ja päike ja 28 kraadi , nii et kõlab veidi nagu rannailm , sõltub , kui palju pilvi on .
1: just ja mina kui see potipõllumajanduse pidaja olen rõõmus , vihma ju ka on vaja , taimed vajavad kastmist , siis ma ei pea ise jooksma nende kastekannudega no, , nii et olgu .
0: igal pool on need plussid olemas , nii et . aga enne veel , kui meie läheme , siis meil on vaja välja kuulutada võitja ka , sest üks võitja täna saab endale 2 piletit etendusele Mars . ja võitja on Lembit , suured-suured õnnesoovid , telefoninumbri 3 viimast numbrit 460 . Teiega võetakse ühendust ja homme on meil viimane päev , kus on võimalik pileteid võita .
1: sa kasutage veel võimalust ja pange meie poole teele sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars . meie soovime teile siit stuudiost kaunist neljapäeva jätku ja Kairi koos Vahuriga on juba homme hommikul taas kord tagasi .
0: tšau .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 2005. aastal suri Olga Lauristin, üks mõjukamaid naisi Eesti poliitikas läbi mitmete riigikordade. Sündinud 1903. aastal liitus ta juba noorena kommunistliku liikumisega ning tema tegevuse tõttu ta vangistati ka Eesti Vabariigi ajal enne teist maailmasõda. Teise maailmasõja ajal töötas ta Nõukogude tagalas ning hiljem oli ta kõrgetel ametikohtadel Eesti NSV valitsuses, sealhulgas sotsiaalministrina. Ta kuulus ühte Eesti tuntumasse poliitilisse perekonda. Tema tütar on tuntud poliitik ja sotsioloog Marju Lauristin. Olga Lauristin elas erakordselt pika elu, 102-aastaseks ning suri Tartus, jättes endast maha vastuolulise, kuid olulise jälje Eesti ajalukku. Pekingi ja Washingtoni vaheline kaubandustüli on taas teravnenud, kui Hiina laiendas ekspordikontrolli ja riigihangete piiranguid kümnetele USA ettevõtetele. Hiina lisas ekspordikontrolli nimekirja 10 Ameerika kaitsetööstusettevõtet ning keelas 46 firmal osaleda riigihangetes. Samuti lisati piirangute alla kaks haruldaste muldmetallide tootjat, mis on olulised kõrgtehnoloogia ja kaitsetööstuse jaoks. Peking põhjendas otsust riigi julgeolekuga, samal ajal kui USA on varem nimetanud mitmeid Hiina ettevõtteid sõjalise koostööga seotud subjektideks. Norra plaanib rajada erakordse laevatunneli, mis võimaldaks ookeani laevadel läbida mäe massiivi all asuva kanali ning vältida ühte Euroopa tormiseimat mereala. Projekti eesmärk on tagada turvalisem ja stabiilsem kaubavedu ning reisijate liikumine sõltumata keerulistest ilmastikuoludest. Tegemist oleks maailma esimese omataolise rajatisega, kui see õnnestub ellu viia. Insenertehniline lahendus on kulukas, kuid Norra hinnangul õigustab investeeringentenu paremale ühendusele ja väiksematele mereriskidele.

0: Mullu sügisel tekkis Nõmme piirkonnas kaskede puiesteel tõsine reovee probleem, kui pärast uue reovee kollektori kasutusele võttu hakkasid mitmetesse kodudesse imbuma kanalisatsioonist pärit gaasid. Elanikud teatasid teravast ja ebameeldivast lõhnast, mida põhjustasid muuhulgas ammoniak ja vesinik sulfiid. Kahel inimesel tuli pöörduda haiglasse kontrolli, kuigi tõsiseid vigastusi ei tuvastatud. Päästeamet sekkus juhtumisse ning alustas uurimist, kuna probleem ilmnes pärast uue reovee kollektori käivitamist. Kuigi esialgu lubati olukord põhjalikult välja selgitada, on teema hiljem vaibunud. Laupäeval 27. juunil toimuvad Rakveres Heino Lipu staadionil Eesti karikavõistlused kergejõustikus, üks hooaja olulisemaid koduseid kergejõustikuvõistlusi. Stardis on Eesti parimad sprinterid, hüppajad ja heitjad, kes võistlevad karikavõidu nimel ning jahivad tugevaid tulemusi suvehooaja keskpunktis. Päeva jooksul saab näha kiireid sprinte, kaugeid hüppeid ja võimsaid heiteid, mis annavad hea ülevaate Eesti kergejõustiku hetkeseisust. Rakvere staadionil kujuneb sellest tihe ja emotsionaalne võistluspäev, mis toob kokku nii sportlased kui ka pealtvaatajad üle Eesti.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, Lääne-Eestis kuni 24 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Legendid on tagasi! Suve suurim rockkontsert! Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15. Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

paremat kui lihtsalt aretada. Ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt lahedad. Laupäeval oli kõik poole lahedam, okei. Aga kas neil on mida?

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA senat kiitis teisipäeval heaks resolutsiooni, mis kutsub president Donald Trumpi üles piirama sõjalist tegevust Iraani vastu ilma kongressi selge toetuseta. Resolutsioon võeti vastu häältega 50 poolt ja 48 vastu ning seda toetasid lisaks demokraatidele ka mitmed vabariiklastest senaatorid. Tegemist on sümboolse sammuga, millel puudub seaduslik jõud, kuid mis väljendab kongressi muret võimaliku sõjalise eskalatsiooni pärast. Valge Maja vähendas hääletuse tähtsust, samas kui Trump kritiseeris otsust teravalt ja kinnitas, et jätkab oma poliitikat Iraani suhtes. Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris esimest korda avalikult Ukraina hiljutisi rünnakuid Moskva piirkonna taristule, sealhulgas naftarafineerimistehastele. Kremlis toimunud briefingul väitis Putin, et Ukraina on suurendanud rünnakuid Venemaa siviilobjektidele vastuseks olukorrale rindel. Samuti teatas ta, et valitsus ja julguleku asutused peavad võtma täiendavaid meetmeid rünnakute mõju vähendamiseks. Viimastel nädalatel on Ukraina droonirünnakud tabanud mitmeid Venemaa energiataristu objekte, põhjustades häireid kütuseturul ja tõstes tähelepanu sõja mõjule ka Venemaa sisemaal. NATO peasekretär Mark Rutte kohtub täna Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada alliansi tuleviku enne juuli algusest toimuvat NATO tippkohtumist. Kohtumise keskmes on Euroopa liitlaste mure võimalik USA sõjalise kohaloleku vähendamise pärast Euroopas ning küsimus Ameerika pikaajalisest pühendumisest NATOle. Viimastel aastatel on Trump korduvalt nõudnud Euroopa riikidelt suuremat panust kaitsekulutustesse. Analüütikute hinnangul on Rütte peamine eesmärk säilitada alliansi ühtsus ja vältida erimeelsuste süvenemist enne tippkohtumist. Pikenenud jaanipühad tõid politseile ja päästjatele tavapärasest rohkem tööd. Kõige sagedamini tuli sekkuda alkoholi liik tarvitamise ja lähisuhte vägivallaga seotud juhtumite tõttu. Politsei- ja piirivalveamet registreeris pühade ajal üle 300 kuriteoteate ning reageeris ligi 210 lähisuhte vägivalla juhtumile. Liikluses hukkus 3 inimest ja vigastada sai 45. Päästeamet sai ööpäevaga 101 väljakutset, sealhulgas mitmete järel valveta või ohtlikult rajatud lõkete tõttu. Päästjad tuletavad meelde, et lõkke tegemisel ja veekogude ääres viibides tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Jalgpalli maailma meistrivõistlustel tehakse Saudi

0: Araabia ja Iraagi koondiste mängu teel erand mängueelses tseremoonias. Kui tavaliselt asetatakse riigilipud enne hümne murule, siis nende kahe riigi lippe hoitakse maapinnast kõrgemal. FIFA selgitas, et muudatus tehti koostöös koondistega, et austada lippudel olevaid religioosseid tekste. Saudi Araabia lipul on islamiusu tunnistus ning Iraagi lipul fraas Jumal on suurim. Islami traditsiooni kohaselt peetakse selliste tekstidega lippude asetamist maapinnale lugupidamatuks, mistõttu rakendatakse MM-il erikorda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, soojakraade on 17-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon J.

siin oli Sadu ja nende kõige värskem lugu Põud. On neljapäev, 25. juuni kalendris. Lõunaring on alanud. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja. Mina olen Simon J. Lõunaring tõesti siin algas. See tähendab nüüd seda, et meil on ju auhind ka täna Lõunaringi saates kinkida. 3 tunni pärast keegi õnnelikuks võitjaks saab. No igal juhul õige pea räägime sellest kõigest lähemalt, sest Pühajärve Paadisadam on sel nädalal meil siin auhindu jagamas.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Mul on palav.
2: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Sel nädalavahetusel kisub tõeliselt kuumaks. Pühapäeval lubatakse meile kuni 30 kraadi sooja. No igal juhul, kui mõnusad soojad ilmad siin sel suvel on, siis miks mitte külastada ka Pühajärve paadisadamat. Paadikas.ee lehelt saab teada, et Pühajärve rand on saanud värske uuenduskuuri ja no kindlasti on seal ka hulganesti sõidukeid Pühajärve paadisadamal, mida nad hea meelega teile rendivad. Ja no nimekiri on pikk, siin on sõudepaat, vesijalgratas, süst, kanuu, suplaud, surfpaik ja reifoil. No see on eriti põnev asi, saate vee kohal seal ringi liuelda või hõljuda, kuidas kellelegi minge piiluge kodulehelt pilte. Paadikas.ee lehel on kõik kenasti olemas ja hinnakiri ka. Palju selle asjaga sõitmine maksab. Igal juhul täna mina saan ühele kuulejale selle kinkida ja tema saab siis koos instruktori juhendamisega seda reifoili nautida ja seda siis 20 minutiks. Mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee, ootab sind külla, sealt saad teada, kuidas täpsemad mängureeglid on ja mis see auhinna sisu veel endas peidab. No igal juhul tasub sõnumeid saata meie number 1616 avatud, sõnumisse märksena Pühajärve paadisadam. Lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht ka, see läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Sel nädalavahetusel kisub tõeliselt kuumaks. Pühapäeval lubatakse meile kuni 30 kraadi sooja. No igal juhul, kui mõnusad soojad ilmad siin sel suvel on, siis miks mitte külastada ka Pühajärve paadisadamat. Paadikas.ee lehelt saad teada, et Pühajärve rand on saanud värske uuenduskuuri ja no kindlasti on seal ka hulganesti sõidukeid Pühajärve paadisadamal, mida nad hea meelega teile rendivad. Ja no nimekiri on pikk, siin on sõudepaat, vesijalgratas, süst, kanuu, suplaud, surfpaik ja reifoil. No see on eriti põnev asi, saate vee kohal seal ringi liuelda või hõljuda, kuidas kellelegi. Minge piiluge kodulehelt pilte, paadikas.ee lehel on kõik kenasti olemas ja hinnakiri ka. Palju selle asjaga sõitmine maksab, igal juhul täna mina saan ühele kuulejale selle kinkida ja tema saab siis koos instruktori juhendamisega seda reifoili nautida. Ja seda siis 20 minutiks mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee, ootab sind külla, sealt saad teada, kuidas täpsemad mängureeglid on ja mis see auhinna sisu veel endas peidab. No igal juhul tasub sõnumeid saata, meie number 1616 avatud, sõnumisse märksena Pühajärve paadisadam, lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht ka, see läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
6: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Ring FM.

teadsin, et Pühajärve paadilainutuses ootavad sind erinevad veesõidukid, mida seal rentida ka saad. Sind ootab seal ees sõudepaat, vesijalgratas, süst, kanu, suplaud ja surfpaik. Ja kõige vingem asi sellest nimekirjast on loomulikult Rayfoil. See on siis Eestis valmistatud elektriline surfilaud, mis tõstab siis sõitja kuni 70 sentimeetri kõrgusele veepinnast ning saavutab kiiruse kuni 35 kilometrit tunnis, nii et kindlasti on tegemist vahva elamusega. Mina saan selle elamuse täna ühele kuulajale kinkida, kui sina tahad olla see kuulaja, siis pane sõnum teele. Numbrile 1616 märksõna ka Pühajärve paadisadam ja lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka. See läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti. Paadikas.ee lehelt siis saad kõik info ka kätte, mine viska pildile pilk peale, et aru ka saada, mis masin see Rayfoil siuke on ja no kindlasti leiad paadikas.ee lehelt ka palju muud vajaliku informatsiooni, nii et kes sel suvel uuenenud Pühajärve randa plaanib minna, siis ärge unustage, et Pühajärve paadi sadam ootab teid külla.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA senat kiitis teisipäeval heaks resolutsiooni, mis kutsub president Donald Trumpi üles piirama sõjalist tegevust Iraani vastu ilma kongressi selge toetuseta. Resolutsioon võeti vastu häältega 50 poolt ja 48 vastu ning seda toetasid lisaks demokraatidele ka mitmed vabariiklastest senaatorid. Tegemist on sümboolse sammuga, millel puudub seaduslik jõud, kuid mis väljendab kongressi muret võimaliku sõjalise eskalatsiooni pärast. Valge Maja vähendas hääletuse tähtsust, samas kui Trump kritiseeris otsust teravalt ja kinnitas, et jätkab oma poliitikat Iraani suhtes. Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris esimest korda avalikult Ukraina hiljutisi rünnakuid Moskva piirkonna taristule, sealhulgas naftarafineerimistehastele. Kremlis toimunud briefingul väitis Putin, et Ukraina on suurendanud rünnakuid Venemaa siviilobjektidele vastuseks olukorrale rindel. Samuti teatas ta, et valitsus ja julgeolekuasutused peavad võtma täiendavaid meetmeid rünnakute mõju vähendamiseks. Viimastel nädalatel on Ukraina droonirünnakud tabanud mitmeid Venemaa energiataristu objekte, põhjustades häireid kütuseturul ja tõstes tähelepanu sõja mõjule ka Venemaa sisemaal. NATO peasekretär Mark Rutte kohtub täna Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada alliansi tuleviku enne juuli algusest toimuvat NATO tippkohtumist. Kohtumise keskmes on Euroopa liitlaste mure võimaliku USA sõjalise kohaloleku vähendamise pärast Euroopas ning küsimus Ameerika pikaajalisest pühendumisest NATOle. Viimastel aastatel on Trump korduvalt nõudnud Euroopa riikidelt suuremat panust kaitsekulutustesse. Analüütikute hinnangul on Rütte peamine eesmärk säilitada alliansi ühtsus ja vältida erimeelsuste süvenemist enne tippkohtumist. Pikeninud jaanipühad tõid politseile ja päästjatele tavapärasest rohkem tööd. Kõige sagedamini tuli sekkuda alkoholi liigtarvitamise ja lähisuhte vägivallaga seotud juhtumite tõttu. Politsei- ja piirivalveamet registreeris pühade ajal üle 300 kuriteoteate ning reageeris ligi 210 lähisuhte vägivalla juhtumile. Liikluses hukkus 3 inimest ja vigastada sai 45. Päästeamet sai ööpäevaga 101 väljakutset, sealhulgas mitmete järel valveta või ohtlikult rajatud lõkete tõttu. Päästjad tuletavad meelde, et lõkke tegemisel ja veekogude ääres viibides tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Jalgpalli maailma meistrivõistlustel tehakse Saudi Araabia ja Iraagi koondiste mängu teel erand mängu eelses tseremoonias. Kui tavaliselt asetatakse riigilipud enne hümne murule, siis nende kahe riigilippe hoitakse maapinnast kõrgemal. FIFA selgitas, et muudatus tehti koostöös koondistega, et austada lippudel olevaid religioosseid tekste. Saudi Araabia lipul on islami usutunnistus ning Iraagi lipul fraas Jumal on suurim. Islami traditsiooni kohaselt peetakse selliste tekstidega lippude asetamist maapinnale lugupidamatuks, mistõttu rakendatakse MM-il erikorda.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, soojakraade on 17-23.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

ja viimne ballaad , hea meel sulle tervitusi jagada , on neljapäev , 25. juuni kalendris . Lõunaring on käimas , mina olen Simon J , kell sai vahepeal üks päeval . no me saame õige pea rääkida meie tänasest auhinnast , Otepää ja Pühajärve paadisadam on meil ju sõbraks sel nädalal , nii et saame siin täna jälle auhinna loosida

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Lange motokeskus.com. Elamused ootavad langel.

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Madisadam on sel nädalal Lõunaringi saate sõber. Ma saan sulle võibolla, et täna kinkida Rave Foili rendi 20 minutiks ja sinna juurde veel ka instruktori juhendamine. No see on kindlasti selline mõnus adrenaliinirohke seiklus sulle. Mine hõlju või lendle veits Pühajärve kohal. No sõna otseses mõttes seda teha saad. Paadikas.ee lehelt saad vaadata pilti, kui ei usu. Mine viska pilk peale ja viska siis teele ka SMS meie numbrile 1616. Märk sõna ka Pühajärve paadi sadam ja lisa sinna järgi oma nimi ja elukoht, siis oled 1 euro ja 90 sendi eest ka kenasti loosirattas.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA senat kiitis teisipäeval heaks resolutsiooni, mis kutsub president Donald Trumpi üles piirama sõjalist tegevust Iraani vastu ilma kongressi selge toetuseta. Resolutsioon võeti vastu häältega 50 poolt ja 48 vastu ning seda toetasid lisaks demokraatidele ka mitmed vabariiklastest senaatorid. Tegemist on sümboolse sammuga, millel puudub seaduslik jõud, kuid mis väljendab kongressi muret võimaliku sõjalise eskalatsiooni pärast. Valge Maja vähendas hääletuse tähtsust, samas kui Trump kritiseeris otsust teravalt ja kinnitas, et jätkab oma poliitikat Iraani suhtes. Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris esimest korda avalikult Ukraina hiljutisi rünnakuid Moskva piirkonna taristule, sealhulgas naftarafineerimistehastele. Kremlis toimunud briefingul väitis Putin, et Ukraina on suurendanud rünnakuid Venemaa siviilobjektidele vastuseks olukorrale rindel. Samuti teatas ta, et valitsus ja julgeolekuasutused peavad võtma täiendavaid meetmeid rünnakute mõju vähendamiseks. Viimastel nädalatel on Ukraina droonirünnakud tabanud mitmeid Venemaa energiataristu objekte, põhjustades häireid kütuseturul ja tõstes tähelepanu sõja mõjule ka Venemaa sisemaal. NATO peasekretär Mark Rutte kohtub täna Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada alliansi tuleviku enne juuli algusest toimuvat NATO tippkohtumist. Kohtumise keskmes on Euroopa liitlaste mure võimaliku USA sõjalise kohaloleku vähendamise pärast Euroopas ning küsimus Ameerika pikaajalisest pühendumisest NATOle. Viimastel aastatel on Trump korduvalt nõudnud Euroopa riikidelt suuremat panust kaitsekulutustesse. Analüütikute hinnangul on Rütte peamine eesmärk säilitada alliansi ühtsus ja vältida erimeelsuste süvenemist enne tippkohtumist. Pikeninud jaanipühad tõid politseile ja päästjatele tavapärasest rohkem tööd. Kõige sagedamini tuli sekkuda alkoholi liigtarvitamise ja lähisuhte vägivallaga seotud juhtumite tõttu. Politsei- ja piirivalveamet registreeris pühade ajal üle 300 kuriteoteate ning reageeris ligi 210 lähisuhte vägivalla juhtumile. Liikluses hukkus 3 inimest ja vigastada sai 45. Päästeamet sai ööpäevaga 101 väljakutset, sealhulgas mitmete järel valveta või ohtlikult rajatud lõkete tõttu. Päästjad tuletavad meelde, et lõkke tegemisel ja veekogude ääres viibides tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Jalgpalli maailma meistrivõistlustel tehakse Saudi Araabia ja Iraagi koondiste mängu teel erand mängu eelses tseremoonias. Kui tavaliselt asetatakse riigilipud enne hümne murule, siis nende kahe riigilippe hoitakse maapinnast kõrgemal. FIFA selgitas, et muudatus tehti koostöös koondistega, et austada lippudel olevaid religioosseid tekste. Saudi Araabia lipul on islami usutunnistus ning Iraagi lipul fraas Jumal on suurim. Islami traditsiooni kohaselt peetakse selliste tekstidega lippude asetamist maapinnale lugupidamatuks, mistõttu rakendatakse MM-il erikorda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni

0: Õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

uus tund , DJ X ja Dynamentalid siin klubi Paradiis . Hea meel sulle tervitusi jagada neljapäeval , 25. juunil . mina olen Simon J , kell on vahepeal saanud 2 päeval . Selle tunni lõpus läheb loosimiseks Otepää Pühajärve paadisadam on meil auhinnad sel nädalal välja pannud ja tõesti õige pea räägime lähemalt ka , mis auhind siis selle tunni lõpus .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

Sel nädalavahetusel kisub tõeliselt kuumaks. Pühapäeval lubatakse meile kuni 30 kraadi sooja. No igal juhul, kui mõnusad soojad ilmad siin sel suvel on, siis miks mitte külastada ka Pühajärve paadisadamat. Paadikas.ee lehelt saad teada, et Pühajärve rand on saanud värske uuenduskuuri ja no kindlasti on seal ka hulganesti sõidukeid Pühajärve paadisadamal, mida nad hea meelega teile rendivad. Ja no nimekiri on pikk, siin on sõudepaat, vesijalgratas, süst, kanuu, suplaud, surfpaik ja reifoil. No see on eriti põnev asi, saate vee kohal seal ringi liuelda või hõljuda, kuidas kellelegi. Minge piiluge kodulehelt pilte, paadikas.ee lehel on kõik kenasti olemas ja hinnakiri ka. Palju selle asjaga sõitmine maksab, igal juhul täna mina saan ühele kuulejale selle kinkida ja tema saab siis koos instruktori juhendamisega seda reifoili nautida. Ja seda siis 20 minutiks mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee, ootab sind külla, sealt saad teada, kuidas täpsemad mängureeglid on ja mis see auhinna sisu veel endas peidab. No igal juhul tasub sõnumeid saata meie number 1616 avatud, sõnumisse märksena Pühajärve paadisadam, lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht ka, see läheb sulle maksma 1 euro ja 90 senti.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Tule aeda! Järjase sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Ringhäling.

August Hunt oli siin. No asumegi loosima. Pühajärve paadisadam on välja pannud ju sel nädalal auhinnad meil siin Lõunaringi saates ja üks inimene saab kohe endale Rayfoili rendi ja sinna juurde veel ka instruktori juhenduse. No ma arvan, et see on vinge elamus. Tegemist on elektrilise surfilauaga ja tõesti kuni 70 sentimeetri kõrgusele veepinnasta teid tõstab. Nii et saate minna siis sõna otseses mõttes Pühajärve kohal hõljuma. No igal juhul, kes saab seda teha nüüd tasuta, on aga Helena, kelle telefoninumbri kolm viimast numbrit on 374. Palju õnne sulle, sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ka ja anname sulle teada, kuidas sa siis Pühajärve randa, Pühajärve paadisadamasse täpsemalt siis saad suve nautima minna. Igal juhul ka homme on veel selline auhind loosis, nii et kes tahaks seda endale võita, tuleb julgelt sõnum teele panna meie numbrile 1616 märksõnaga Pühajärve paadisadam, lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 sentile. Läheb seda eile maksma.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA senat kiitis teisipäeval heaks resolutsiooni, mis kutsub president Donald Trumpi üles piirama sõjalist tegevust Iraani vastu ilma kongressi selge toetuseta. Resolutsioon võeti vastu häältega 50 poolt ja 48 vastu ning seda toetasid lisaks demokraatidele ka mitmed vabariiklastest senaatorid. Tegemist on sümboolse sammuga, millel puudub seaduslik jõud, kuid mis väljendab kongressi muret võimaliku sõjalise eskalatsiooni pärast. Valge Maja vähendas hääletuse tähtsust, samas kui Trump kritiseeris otsust teravalt ja kinnitas, et jätkab oma poliitikat Iraani suhtes. Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris esimest korda avalikult Ukraina hiljutisi rünnakuid Moskva piirkonna taristule, sealhulgas naftarafineerimistehastele. Kremlis toimunud briefingul väitis Putin, et Ukraina on suurendanud rünnakuid Venemaa siviilobjektidele vastuseks olukorrale rindel. Samuti teatas ta, et valitsus ja julguleku asutused peavad võtma täiendavaid meetmeid rünnakute mõju vähendamiseks. Viimastel nädalatel on Ukraina droonirünnakud tabanud mitmeid Venemaa energiataristu objekte, põhjustades häireid kütuseturul ja tõstes tähelepanu sõjamõjule ka Venemaa sisemaal. NATO peasekretär Mark Rutte kohtub täna Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada alliansi tuleviku enne juuli algusest toimuvat NATO tippkohtumist. Kohtumise keskmes on Euroopa liitlaste mure võimaliku USA sõjalise kohaloleku vähendamise pärast Euroopas ning küsimus Ameerika pikaajalisest pühendumisest NATOle. Viimastel aastatel on Trump korduvalt nõudnud Euroopa riikidelt suuremat panust kaitsekulutustesse. Analüütikute hinnangul on Rütte peamine eesmärk säilitada alliansi ühtsus ja vältida erimeelsuste süvenemist enne tippkohtumist. Pikenenud jaanipühad tõid politseile ja päästjatele tavapärasest rohkem tööd. Kõige sagedamini tuli sekkuda alkoholi liigtarvitamise ja lähisuhte vägivallaga seotud juhtumite tõttu. Politsei- ja piirivalveamet registreeris pühade ajal üle 300 kuriteo teate ning reageeris ligi 210 lähisuhte vägivalla juhtumile. Liikluses hukkus 3 inimest ja vigastada sai 45. Päästeamet sai ööpäevaga 101 väljakutset, sealhulgas mitmete järel valveta või ohtlikult rajatud lõkete tõttu. Päästjad tuletavad meelde, et lõkke tegemisel ja veekogude ääres viibides tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Jalgpalli maailma meistrivõistlustel tehakse Saudi Araabia ja Iraagi koondiste mängu teel erand mängu eelses tseremoonias. Kui tavaliselt asetatakse riigilipud enne hümne murule, siis nende kahe riigi lippe hoitakse maapinnast kõrgemal. FIFA selgitas, et muudatus tehti koostöös koondistega, et austada lippudel olevaid religioosseid tekste. Saudi Araabia lipul on islami usutunnistus ning Iraagi lipul fraas Jumal on suurim. Islami traditsiooni kohaselt peetakse selliste tekstidega lippude asetamist maapinnale lugupidamatuks, mistõttu rakendatakse MM-il erikorda.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-23.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Ring FM.
1: Noblik, kafe. Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõva.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

questa è sterile, mala, Maria, saviste jälkinime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine, no pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoil,

0: 20-aastane mees ja vigastada sai veel 3 inimest. Esialgsetel andmetel sõitis Volvo juht tagant otsa veoautole, paiskus seejärel vastassuuna vööndisse ning põrkas kokku Volkswageniga. Õnnetuses osalenud 3 kannatanut toimetati haiglasse. Politsei- ja piirivalveameti teatel olid veokijuht ja Volkswageni juht kained ning omasid juhtimisõigust. Praegustel andmetel kasutasid kõik õnnetuses osalenud turvavööd. Ameerika Ühendriikide Euroopa ja Aafrika vägede ülem Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt ning annab juuli alguses oma ametikoha üle. Kindral Donahue mängis viimastel aastatel olulist rolli USA sõjalise abi koordineerimisel Ukrainale ning oli üks võtme isikuid Ukraina relvajõudude nõustamisel pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust. Meedia andmetel on lahkumine osa USA kaitseministri Pete Hegseti algatatud kõrgemate sõjaväelaste ümberkorraldustest. Donahue on tuntud ka kui viimane Ameerika sõdur, kes lahkus Afganistanist 2021. Aastal USA vägede väljaviimise käigus. Londoni politsei teatas, et laiendab järgmise aasta jooksul droonide, tehisintellekti ja reaalajas näotuvastustehnoloogia kasutamist kogu pealinnas. Politseijuht Mark Rauli sõnul on uued tehnoloogiad vajalikud, et õiguskaitse suudaks kurjategijatega sammu pidada. Politsei andmetel on näotuvastussüsteem aidanud kaasa enam kui 2000 kinnipidamisele alates 2004. Aastast. Plaani on aga kritiseerinud kodanikuvabaduste kaitsjad, seal hulgas Big Brother Watch, kes hoiatavad massilise jälgimise ja võimalike ekslike tuvastamiste eest. Riigimetsa majandamise keskuse teatel on Eestis vaid 2 matkarada, mis on täielikult ligipääsetavad nii jalgsi kui ka ratastooliga, üks Põlvamaal Valgesoos ja teine Harjumaal Aegviidukandis Sõõriksoos. RMK sõnul piiravad radade kohandamist nii looduskaitselised nõuded, ehituslikud võimalused kui ka rahalised ressursid, kuigi igal aastal tehakse parendustöid mitmel matkarajal. Liikumispuudega inimeste ligipääsu loodusesse peetakse siiski oluliseks ning lähiaastatel plaanitakse uusi ligipääsetavaid radu mitmes Eesti piirkonnas. Eesti purjetajad Helen Pais ja Helen Ausmann saavutasid Saksamaal Kielerwoche regatil naiste olümpiaklassis 49er FX teise koha. Tegemist on ühe maailma mainekama purjetamisvõistlusega, kus osales üle 50 riigi sportlasi. Eesti paatkond püsis kogu võistluse vältel esikümnes ning võitles kuni viimaste sõitudeni medalikohtade eest. Kokkuvõttes teeniti hõbemedal, edestades enamiku konkurente ning jäädes alla vaid Kanada ekipaasile. Tulemus on üks Eesti viimaste aastate tugevamaid saavutusi olümpiaklassi purjetamises.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Kell on meil saanud 4:07 minutit. Neljapäev, 25. juuni kalendrist vastu vaatab. Töölköju saade on alustanud. Mina olen Ehtel Hainso ja töölköju saadet käivitas meil Ann-Marleen ja Kermo Murel ning nendele lugu tähtede eest. Täna ka taas kord pileteid loosime, kuhu loosime ikka vägevale Seto Jaanitulele Treskis, mis leiab aset juba järgmisel nädalal, sellest üsna varsti juttu teeme hetkel, aga London's on viits.

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Regatt, tema lugu, see piinab mind veel. Meil on aga sellel nädalal olnud tõeline Jaani möll ja see Jaani möll jätkub ka järgmisel nädalal 4. juulil. Siis toimub Seto Jaani tuli ja sinna taas kaks piletit täna töölt köö saates ära annan. Ja kui sina tahaksid neid endale saada, siis sõnum teele märksõnaga Seto Jaani tuli, lisa juurde nimi elukoht numbrile 1616 saada, sõnumi hinnaks 1,90 €. Tegemist on väga pikk ka traditsiooniga peoga, kes seal varasemalt käinud on, see seal ka edaspidi käib ja tõepoolest see pidu meelitab kohale külastajaid üle Eesti. Sel aastal 4. juuli endale kalendrisse märgi, algusega 20.00 pidu algab Treskis ja üles astumas AG, meie mees, plaati keerutab meie enda DJ Simon J, õhtujuht on Aavo Soe, kavas on rahvalikud jõukatsumised, süüdatakse lõkke, pidu kestab varajaste hommikutundideni. Pilet aga 20 €, lapsed vanuses 10 aastat kaas arvatud saavad tasuta peole. Täpsem info Facebookis Seto Jaani tuli Treskis 2026 ürituse lehelt. Kuulame aga hetkel lugu Tanjalt ja selline lugu nagu Elan päev korraga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täna on meil neljapäev, 25. juuni ja milliseid põnevaid päevi täna tähistatakse ja mida teha võiks. Täna on meremeeste päev loodud tunnustamaks meremehi, kelle töö võimaldab suure osa maailma kaubandusest ja transportist. Ja täna võiks külastada mõnda sadamat või mereäärset piirkonda lugeda Eesti merendusajaloost, täna tutvuvaid, kes töötavad merel või laevanduses. Vitiiligo päev on täna, mis tõstab teadlikust vitiiligost nahahaigusest, mille puhul kaob osades naha piirkondades pigment. Ja võiks täna tutvuda vitiiligo teemaga, jagada teadlikust sotsiaalmeedias, toetada kaasavat ja sallivat suhtumist erinevustesse. On ka Beatlesi päev täna, võiks kuulata Beatlesi muusikat, vaadata dokumentaali ansambli ajaloost ja korraldada sõpradega väike muusikaõhtu. Lisaks on täna kitsejuustu päev, võiks proovida mõnda uut kitsejuustu sorti, valmistada salatid suupisteid kitsejuustuga, külastada kohaliku talu toidu müüjat. Ja on meil näiteks täna ka Sloveenia riikluse päev ja võiks tutvuda Sloveenia ajaloo ja kultuuriga, planeerida tulevast reisi sellesse kaunisse riiki ning on ka Horvaatia iseseisvuspäev ja võiks tutvuda Horvaatia ajaloo ja vaatamisväärsustega, valmistada mõni Balkani piirkonna toit. Võt sellised ägedad, põnevad päevad meil täna, ise valite, kas midagi tähistate või ei tähista, aga kahe tunni pärast heidame ka pilgu peale, milliseid päevi juba võiks tähistada, kuidas tähistada, miks tähistada juba homme 26. juunil.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

imeline Grete Baia ja tema lugu Kui isegi kaotan. Teil aga kaotada pole mitte midagi, kui sõnumi teele panete, vaid võita on hoopis võimalik kaks piletit juba 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis. Selleks, et neid piletid endale saada, tuleb aga sõnum teele panna, sellest kohe ka räägin. Aga pidu toimub tõepoolest sel aastal järgmisel nädalavahetusel 4. juulil Treskis. Algusega kell 20.00 esinevad AG Meie mees, plaati keerutab DJ Simon Chey, õhtud juhi Paavo Soe. Kavas on rahvalikud jõukatsumised, süüdatakse lõke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Pilete on 20 eurot. Lapsed võite kaasa võtta, lapsed kuni 10 aasta vanused ja 10 aasta vanused kaasa arvatud. Tasuta peole pääsevad, rohkem informatsiooni leiate Facebookis. Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt ja kui nüüd natukene sellest pileti hinnast rääkida, et see on 20 eurot koha peal, siis kaks piletit ehk siis 40 euro väärtuses pileteid juba siin enne kella 7 ära jagame ja selleks, et need endale saada ainult 1,90 euro eest, haara sina aga telefon ja vali number 1616. Sõnum saada sellele numbrile märksõnaga Seto jaanituli lisa sina juurde ka oma nimi ja elukoht ja oledki meil loosirattas sees. Ja hetkel mees läheme edasi järgmise looga ning üsna varsti juba uudised ja kohtume töölt kõju saate teises saate tunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm. Armastus.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valgamaal Supa külas juhtus kolmapäeva pärast lõunal raske liiklusõnnetus, milles hukkus

0: aastatel olulist rolli USA sõjalise abi koordineerimisel Ukrainale ning oli üks võtmeisikuid Ukraina relvajõudude nõustamisel pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust. Meedia andmetel on lahkumine osa USA kaitseministri Pete Hegseti algatatud kõrgemate sõjaväelaste ümberkorraldustest. Donahue on tuntud ka kui viimane Ameerika sõdur, kes lahkus Afganistanist 2021. aastal USA vägede väljaviimise käigus. Londoni politsei teatas, et laiendab järgmise aasta jooksul droonide, tehisintellekti ja reaalajas näotuvastustehnoloogia kasutamist kogu pealinnas. Politseijuht Mark Rowley sõnul on uued tehnoloogiad vajalikud, et õiguskaitse suudaks kurjategijatega sammu pidada. Politsei andmetel on näotuvastussüsteem aidanud kaasa enam kui 2000 kinnipidamisele alates 2004. aastast. Plaani on aga kritiseerinud kodanikuvabaduste kaitsjad, seal hulgas Big Brother Watch, kes hoiatavad massilise jälgimise ja võimalike ekslike tuvastamiste eest. Riigimetsa majandamise keskuse teatel on Eestis vaid 2 matkarada, mis on täielikult ligipääsetavad nii jalgsi kui ka ratastooliga, üks Põlvamaal Valgesoos ja teine Harjumaal Aegviidukandis Sõõriksoos. RMK sõnul piiravad radade kohandamist nii looduskaitselised nõuded, ehituslikud võimalused kui ka rahalised ressursid, kuigi igal aastal tehakse parendustöid mitmel matkarajal. Liikumispuudega inimeste ligipääsu loodusesse peetakse siiski oluliseks ning lähiaastatel plaanitakse uusi ligipääsetavaid radu mitmes Eesti piirkonnas. Eesti purjetajad Helen Pais ja Helen Ausmann saavutasid Saksamaal Kielerwoche regatil naiste olümpiaklassis 49er FX teise koha. Tegemist on ühe maailma mainekama purjetamisvõistlusega, kus osales üle 50 riigi sportlasi. Eesti paatkond püsis kogu võistluse vältel esikümnes ning võitles kuni viimaste sõitudeni medalikohtade eest. Kokkuvõttes teeniti hõbemedal, edestades enamiku konkurente ning jäädes alla vaid Kanada ekipaažile. Tulemus on üks Eesti viimaste aastate tugevamaid saavutusi olümpiaklassi purjetamises.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Tegelikult küll saatetund käima läinud neljapäeval 25. juunil ja selle käivitas meil Cher ja tema lugud Shoop Shoop Song. Loodan, et teil on olnud tore nädal senimaani, kes siin tööl on nagu ka meie, siis edukat tööpäeva lõppu teile kõigile, kes tööpäeva veel lõpetanud ei ole nüüdseks ja kes puhkavad, siis mõnusat puhkuse jätkusest on ka meil siia Eesti poole ju mõnus kuumalaine teel ja saame kõik siin pruuniks teiseks juuliks kindlasti. Aga mina olen Ehtel Hainso, teid tervitan. Täna tahaksin ka ära anda kaks piletit Seto Jaani tulele, millest me juttu ka teeme. Hetkel aga lähme reipsalt edasi järgmise looga, siin on Ott Lepland.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Kristjan Kasearu ja The Theft. Kindlasti väga paljudel peredel on oma traditsioonid, kuidas jaanitult tähistada, kuidas jõule tähistada, kuidas aastavahetus tähistada ja traditsioonid on toredad, traditsioone tuleb hoida ja traditsioone hoiavad ka Seto jaanitule korraldajad. Seto jaanituli kunagi sündis nii, et aitasid sõbrad ja sugulased teha heinategu ja peale tööd võeti napsu, mõeldi, miks mitte koos külaga juba ühiselt pidada jaanipidu. Seega otsustasid külamehed rajada platsi, külaplatsi, kus saaks ühiselt heinategu lõpetada ja jaaniõhtut nautida. Ja pidu oli väga oluline ikka selleks, et meelitada rahvast ka järgmisel aastal abistama. Ja ka sel aastal tõepoolest Seto jaanituli ikka aset leiab ja nii veel aastakümneid loodetavasti. Sellel aastal toimub pidu 4. juulil Treskis algusega 20.00 üles astumas AG Meie mees. Õhtut juhib Aavo Soe ja plaate keerutab varajaste hommiku tundideni DJ Simon J. Kavas rahvalikud jõukatsumised, saate seal erinevaid mänge mängida. Mänge nii suurtele kui ka väikestele süüdatakse lõkke. Pidu kestab varajaste hommiku tundideni pilet. On 20 eurot, kuni 10-aastased lapsed, 10-aastased lapsed kaasa arvatud saavad peole tasuta ja teil on võimalik saada kaks piletit endale vaid 1,90 euro eest, kui haarate telefoni ja panete teile sõnumi märksõnaga Seto jaanituli lisa juurde nimi ja elukoht ja oletegi loosi rattas sees number 1616, siis sõnumid ootamas ja rohkem informatsiooni leiate Facebookis Seto jaanituli Treskis 2026 üritus.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Mr. Lawrence ja tema lugu Annabelle. Meie aga nüüd vaatame üle, kellele täna võib ilusat nimepäeva soovida ja kes on meie tänased sünnipäevalised. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Linda, Lenna ja Innale. Ilusat nimepäeva teile ka siit raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäeva lastele soovin mina samuti siit poolt palju õnne sünnipäevaks. 25. juunil aastal 2002 on sündinud näiteks poplaulja Benson Boone, kes täna tähistab oma 24. sünnipäeva aastal 1989. R&B laulja Sam Ryder, kes täna tähistab oma 37. sünnipäeva aastal 1943. Poplaulja Carly Simon, kes täna tähistab oma 83. sünnipäeva ning aastal 1963 on sündinud poplaulja George Michael, kelle lugu Freedom teile nüüd ette ka mängin.

0: basement, and I wanna go
1: Töölt koju sõites hoia suund Setomaa suunas, sest 4. juulil toimub Treskis Seto jaanituli.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Ring FM.

Trihomeenia lugupäevik. Päevik on see, mis tasub nüüd avada ja ära märkida seal selline kuupäev nagu 4. juuli. 20.00 pane ka sinna juurde ja pane suurelt kirja, et toimub siis Seto Jaani tuli Treskis ja sinna juba tasub minna, sest see on väga pika traditsiooniga pidu, mis meelitab kohale külastajaid üle Eesti ja sel aastal on seal üles astumas laval AG ja meie mees. Plaati keerutab DJ Simon J, õhtut juhi Paavo Soe ja nagu ikka on seal erinevaid mänge nii suurte väikestele süüdatakse suurel võimas lõke. Pidu kestab alati seal varajaste hommikutundideni, nii et tasub minna, tasub lapsed kaasa võtta, tasub kogu perega osa võtta. Ja pilet on 20 eurot, lapsed vanuses 10 aastat kaasa arvatud saavad tasuta ning rohkem informatsiooni leiate ka Facebookis, Seto Jaani tuli Treskis 2026 ürituse lehelt. Aga selleks, et endale võita pileteid, tuleb aga sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Seto Jaani tuli lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ning 90 senti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnapommist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud!

Anastasia käivitas meil neljapäeval 25. juunil töölt kui saate viimase saate tunni. Mina olen Ehtel Hainsoo, teid kõiki tervitan raadiojaam, mida kuulate Ring FM ja saate töölt koju käimas veel viimased tund aega. Selles saate tunnis tahaksin teile rääkida, milliseid põnevaid päevi saab tähistada juba homme 26. juunil ning lisaks ka saate tunni lõpus anname ära kaks piletit ühele üritusele. Sellest juttu teeme ja räägime ka sellest, kuidas neid piletid endale võimalik saada on. Hetkel aga Anne Veskit ja Rolf Roosalut siin kuulame.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

nagu saatetunni alguses lubasin, siis teeme juttu, kuidas on võimalik võita kaks piletit endale ja kuhu siis neid võita saab. 4. juulil toimub Seto Jaanituli, Treskis väga legendaarne, väga pika traditsiooniga pidu, mis sai alguse tänu täheks sõpradele ja sugulastele, kes aitasid heina teoga. Ja see pidu on väga oluline ja oli oluline, et meelitada rahvast appiga järgmistel aastatel. Seega peale tööd seal võeti napstu, mõeldi, miks mitte koos külalistega ja koos külaga ühiselt pidutseda. Seega rajati külaplats, et seal saaks ühiselt heinategu lõpetada ja jaaniõhtut nautida ja seda jaaniõhtut nauditakse tänase päeva nii iga-aastaselt ja sel aastal siis 4. juuli on algusega 20.00 Seto Jaanituli Treskis avapaugu saamas ja seal lavale sel aastal asuvad muusikat mängima, meeli lõbustama meie mees AG Simon J ja õhtut juhib mänge teeb Aavo Soe. Sinna tasub minna, mänge kogu perele, suurtele väikestele süüdatakse muidugi lõke. Pidu kestab varajaste hommikutundideni ning pilet on seal 20 eurot lapsed vanuses 10 aastat ja 10-aastased kaasa arvatud tasuta peole pääsevad. Rohkem informatsiooni leiate Facebookis Seto Jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Aga selleks, et minu käest täna juba saada endale kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele Treskis, siis saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Seto Jaanituli, lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti, ehk siis 1 euro ja 90 senti eest on võimalik võita sul 40 euro väärtuses pileteid.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: nüüd on see aeg käes, kus vaatame üle, milliseid põnevaid päevi tähistada saab ja millele tähelepanu pöörata homme reedel 26. juunil. Homme on narkootikumide kuritarvitamise ja ebaseadlisliku uimastijäri vastane päev. Ja selle kuulutas välja United Nations, et suurendada teadlikust uimastite kuritarvitamise kahjudest ning toetada ennetustööd ja ravi. Ja võiks siis homme tutvuda usaldusväärse teabega sõltuvuste ennetamisest, arutada noortega tervislike valikute tähtsusest ja tähtsust ning toeta kohalike organisatsioone, kes tegelevad sõltuvusprobleemidega. On ka ÜRO piinamisohvrite toetamise rahvusvaheline päev, kus võiks lugeda inimõiguste teemalisi artikleid, tutvuda rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide tööga ja mõelda sellele, kuidas igaüks saab toetada õiglast inimväärset kohtlemist. On ka homme vihmametsade päev, kus võiks vaadata dokumentaali vihmametsadest, istutada puu või toetada looduskaitse projekte, vähendada troopiliste metsade hävimist, soodustavate toodete tarbimist. On ka külmutatud jogurti päev, kus proovi ise valmistada marjadest ja jogurtist külmutatud magustoitu. Proovida uut maitsekombinatsiooni, kutsuda sõbrad suvisele magustoidu õhtule. Ning on homme ka punase habeme päev, Madagaskari iseseisvuspäev ja punase habeme päeval võiks jagada lõbusat fotot või lugu, uurida geneetikat, juuksevärvide päritolu, teha kompliment mõnele punahabemelisele sõbrale ja Madagaskari iseseisvuspäevaga seoses võiks vaadata dokumentaali leemuritest või lugeda saare kultuurist ajaloost või tutvuda Madagaskari ainulaadse loodusega kas läbi interneti või koha peal. Nüüd aga kuulame lugu Lambadaselt.
1: Meil on suvi

Ravel. Niggas, it does with it. Sest te päike on nii kuum, aga külm kui teil. Meil on kuumalaine aeg ja see on okei, okay, ma tean. Et see on nii hea.

0: töölt koju sõites hoia suund Setomaa suunas, sest 4. juulil toimub Treskis Seto jaanituli.
1: Tema! Nossa! Nossa!

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termasel.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.

Tõlkuju saate kõige tähtsam, kõige olulisem moment on kätte jõudnud ja see on see, kus mina panen tööle loosiratta. Loosiratas teeb tööd selleks, et välja loosida ühele õnnelikule raadiokuulajale, kes sõnumi teile pannud on numbrile 1616, kaks piletit juba 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele Treskis. Kui sina tahaksid ka võita, siis saad veel sõnumeid teile panna, number 1616 on teile kõigile avatud, ootamas sõnumeid, märksõnaga Seto Jaani tuli lisasine juurde oma nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja 4. juuli siis ka märgi ära, jaanipäeva pidustused ei ole veel läbi saanud. Lisaks on tõepoolest järgmise nädal laupäeval Treskis Seto Jaani tuli aset leidmas ja seal siis üles astuvad AG Meie mees, plaati keerutab DJ Simon J. Õhtujuht on Aavo Soe ning rohkem informatsiooni leiate Facebookis Seto Jaani tuli Treskis 2026 ürituse lehelt. Aga meie loosiratas on nüüdseks oma töö ära teinud ja meie neljapäevane võitja on Laura, kelle kolm viimaste numbrit telefoni numbril on 954. Palju õnne, Laura, sinuga üsna peaühendust võetakse ja siis tõepoolest homme reedel viimased kaks piletit loosi minemas. Mina soovin teile ilusat neljapäeva õhtut ja kohtume taas homme ikka 4-7 töölt kui saates.

0: Hilistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 404708.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
1: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
2: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM.

0: FM Jõgevamaa on 104,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
2: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paikuti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kaeperra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15. Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM. New

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ringhäälingu.

võid visata vette mind ära.

0: Sa ütlesid ikka kõvasti.
1: Ma ütlesin täiesti kõrgesti.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina vali temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Ring FM.

0: Hilistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee. Ring FM.

0: Fermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Fermacell.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.
1: Would you dance

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Lumi orav.
1: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring

igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: I think it's so cute and I think it's so sweet.

Ring FM. Ring FM. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 16 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.

FM. Olen tugev, olen härg nagu rodeos, olen märg nagu Take Daddy videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Hommikustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse lõunasse. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati